0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomuose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rūpiučio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė, ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą. Klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo. o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis, vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje Šventosios Jaros Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Utenos kolegija, studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

laipsnį ir dažnį vaikinę. Iškėlė tave kaip kampinį, kaip kabelinę nuo badusto, kaip keista. Priedainį tavo girdėjau playlistę, ne tavo. Lengviau tikėt, kad tu netikras, tave nulipdė.

laiko liko tik alus rytais. Žemė pasiviskojas, išmesim kozirius, išmoksim poteriaut. Mes tik kartuojam istorijas, kad tu ne King Kongas, sunku patikėti.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius. Kai kuriuose siūlomuose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ir sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis, vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius. Kai kuriuose siūlomuose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rūpiučio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš visų skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnami ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilme. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė, ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą. Klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo. o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelis šalių pradėjo ryškėti tendenciją, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: Aleska, aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Purtik jai dulkės, aprenk ją kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą,

0: ще у 90 радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajama akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nedirėtų lysti per neligarti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
3: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje Šventosios Jaros Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlumpami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad prasidėjo daugiabučio namo kiemo šalia Aušros gatvės 60 Utenoje naujinimo darbai. Darbų metu bus suremontuota automobilių stovėjimo aikštelė išplėsta, padidintas parkavimo vietų skaičius, atnaujinama asfalto danga, pakeisti aikštelės bortai šalia gatvė įrengtas horizontalus įženklinimas ir apšvietimas. Atlikus šiuos darbus teritorijoje, uždrosios akcinės bendrovės Utenos komunalininkas pasodins naujų želdynų. Prasidėjo ir automobilių stovėjimo aikštelės esančio šalia Utenos rajono socialinių paslaugų centro remonto darbai. Jų metu bus įrengiama nauja asfalto danga, keičiami aikštelės bortai įrengiamas horizontalus įženklinimas. Šie darbai prisidės prie centro darbuotojų bei lankytojų patogumo, tvarkingesnės aplinkos, darbų rangovas, uždaroja akcinė bendrovė, Mėlingos keliai. Dėkojama gyventojams už kantrybę ir atsiprašoma dėl laikinų nepatogumų, tuo tarpu dėl Utenos daugiafunkcijos sporto centro plaukimo baseino rekonstrukcijos metu vykdomų inžinerinių tinklų rengimo darbų bus laikinai ribojamas eismas. Nurodytame kelio ruože ribojimo laikotarpį šių metų rugpjūčio 14-28 dienos. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šių metų rugpjūčio 9 dieną atlikus pakartotinius mikrobiologinių parametrų žarninių lazdelių tyrimus Utenos rajono vandens telkinių 7 maudyklose Alaušo ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, Dauniškio ežero iš Aušros gatvės ir iš Sudeikių gatvių pusių, Žurnaičio ežero iš ežero gatvių ir iš Molėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvės maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus ir galima maudytis. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetim žemės šliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės gaudiklės ir druska. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Jau galima teikti prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas per nacionalinę centralizuotą priėmimo švietimo programas informacinę sistemą. Pasiekime svetainė www.mokausi.lt. Utena pasitinka jubilienį 765 gimtadienį jau greitai miesto šventė, kuri šiais metais virs pačiu tikriausiu festivaliu. Šiuo metu pučio 27-29 dienomis skirtingas miesto erdvės užpildys kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir daugybė kitų patyrimų, kuriuose kiekvienas kurs savo šventės istoriją. Tuo tarpu rugpjūčio 28 dieną Utenos miesto šventė lankytojų lauks išskirtinė BioVela festivalio erdvė, kurioje kiekvienas galės tapti istorijos dalimi. Nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos pasiruoškite dienai kupinų gerų emocijų, juoko ir gardžių dešrainių.
4: Tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pledukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir BioVela. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai paakcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ne, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas, tai tu gali tapti to dalimi, tai BioVela tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms Utenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Truputį išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja.
5: Bus, aišku, visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos Bevela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. O taip.
3: Utenos radijas sakė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršelienė. Ant kėdžių grįžta šių metų rugpjūčio 27 dieną, 20 valandą, Utenos miesto sode ant kėdžių sėda ypatingas svečias, muzikos kūrėjas ir atlikėjas Šarukas Joneikis. Pokalbį ves uteniškiams jau pažįstamas Dovydas Giruckas. O pokalbio pabaigoje Šaruko Joneikio ir jaunimo grupės Skersgatvių vėjas pasirodymas. Renginys Utenos miesto šventės jaunimo vakaro projekto ant kėdžių naujos bangos dalis. Renginys nemokamas. Nuo rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šiuo metu festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio vyskupijos šimtmečiui. Bus pagerbti iškilūs dvasininkai, paminėti šventovių jubiliejai. Laukia 11 įsimintinų koncertų, susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalių globėjai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijos Kaukienas. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien daug kur palis vyraus trumpi lietus. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių. Geros dienos. Būkime sveiki.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
6: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs. Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Utenos kolegija studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Reklama baigėsi.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausotės popierius balso, laikraščių, apžvalgos ir ką atrasite Utenos dienoje, tai Utenos poliklinikoje. Remonto darbai atnaujinus registratūrą, kitas patalpas daugės ir teikiamų paslaugų. Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro patalpose darbuojasi statybininkai. Buvusios registratūros nebeliko į laikinai perkeltą į šalia esančias patalpas. Nauja rengta registracijos vieta bus patogesnė pacientams. Jie turės daugiau privatumo. Registruodamiesi pas gydytoją pagražės 20 metų remonto nemačiusios bendros patalpos ir gydytojų kabinetai. Apie tai pasakoja žurnalistė Kristina Ramanauskaitė. Na, štai Vilniaus atliekų krizės pasiekmės pasiekė ir Utenos regioną. Vilniaus regione susidariusi situacija dėl sumažėjusių atliekų deginimo pajėgumų atsiliepė ir kitiems regionams. Tarp jų Utenos, kaip Utenos dienai komentavo uždaro akcinė bendrovė Utenos regiono atliekų tvarkymo centras ekologė Aida Sokolovienė. Kol kas Utenos regiono atliekų tvarkymo sistema veikia stabiliai ir gyventojų sutrikimų neturėtų pajusti situaciją yra stebima, o atliekų srautų paskirstimas šiuo metu derinamas. Utenos senijos medenių krašto bendruomenės suvienijo dvi ypatingos progos. Medenių kryžiaus 100 metų jubilėjus ir žolinė simboliškai užbaigianti vasaros švenčių ratą. Ši diena buvo prasminga tuo, kad tarpusavė susipynė. Tikėjimas krašto istorija, bendrystė ir prisiminimai perduodami iš kartos į kartą. Skelbiamo Utenos dienoje. Kaip naujiems mokslo metams ruošiasi uteniškiai, kalbina Daiva Čepienenė. Neblizgėsys istorija arba Utenos bažnyčių lobiai parodoje per amžių amen. Deimantė Zarankienė jau šį šeštadienį bus atidaryta Utenos kraštotyros muziejo eksponuojama paroda per amžių amen, skirta Panevėžio viskupijos šimtmečiui. Pirmą kartą vienoje vietoje pristatomos Panevėžio viskupijos Utenos dekanato bažnyčių paskolintos sakralinės vertybės. Utenos kredito unijos vadovas Andrius Matskonis Utenos dieną interviu pasakoja apie 25 patirtį finansų srityje ir perėjimą nuo tiesioginio darbo su klientais prie skaitmeninių sprendimų pašnekovas spėja, kad ateityje bankininko profesija dėl technologijų pokyčių gali visiškai išnykti. Audrys Antanaitis žurnalistika – tai atsakomybė prieš visuomenę ir demokratiją. Vienus metus sąjungoje vadovaujantis žurnalistas, literatūrologas ir kalbininkas Audrys Antanaitis mano, kad atviras organizacijos problemų pripažinimas tampa pirmuoju žingsniu atsinaujinimą, o istorinio konteksto fone išskirtinis dėmesys skiriamas regioniniai žiniasklaidai. Trys požymiai rodantis, kad metas sustoti toksikologiją ragina įvertinti savo santykį su alkoholiu ir tai karšta tai šlapia, kaip sodininkams ir daržininkams apsaugoti derlių patarimai Utenos dienoje. Ežere vokiečių pamesti sieliai, sodybančių nutako, smagus kelias kriublos nugara ir tos išdavikės raudonos uogos Visvaldo Skulakauskas teisė straipsnių ciklą. Kupriai kaimas šio rytinėme rajono kampe už Palių senyje, taigi pasivaikščiosite po juos ir koncertuos ir kituose lauko renginiuose svarbu užtikrinti aplinką be tabako dūmų. Patarimai Utenos dienoje ir dienos receptas korėjietiškas bananų pienas, kultinis gėrimas iš Azijos. Taigi šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje, ką rašo kiti rajoniniai laikraščiai, tai Rokiškio sirenoje Grand Rally Vilienis ir Kupinas intrigos, Vaidota Žala su Ugnėmi Vainevičiami triumfavo po atkaklios kovos. Jūžintuose pokyčių metas, jau rugsėjo pirmąją duris užver socialinės globos centro padalinys. Bajorų takas jau atnaujintas, tačiau atsirado ir papildinys iškeli pėšių perėje. Rokiškė atsidarė į naujo formato biržų duonos parduotuvė kepeklėlį kavinukė. Saulė ir vasaros spalvos Kamajų pusėje Ješinų saulė gražų parkas vėl atvėrė duris lankytojams. 85 metai po holokausto tragedijos ar laikas gydo. Atminties kelias nuvedė į Vilniaduobės mišką, kur pagerbtos 1941-aisiais nužudytos Rokiškio krašto žydų bendruomenės aukos. Buvusi gydytoja radiologija Janė Jonaitinė atrado mandalų pasaulyje bibliotekoje pirmoji jos paroda – tylos ornamentai. Žolinė Rokiškėje daugiau nei 100 vainikų Marijai, muzika ir bendrystė ir praktikinis priminimas dūmų detektorius nedidelė investicija galinti išgelbėti gyvybę. Ir kronikoje nelaimės keliuose neblaivus vairuotojai narkotinės medžiagos ir gaisrai. Nu, Miglė Dambrauskaitė kalbina buvusią gydytoją radiologiją Jonaitinę, kuri atrado mandalą ir pristato pirmąją savo parodą. Neretai pensijos sulaukę seniorai grįžta prie jaunystė puoselėtų veiklų, kurias atidavė širdį pasirinktai profesijai ir šeimai. Tuo metu nustupė į šoną tą, paliudė buvusi medikė Janė Jonaitinė. Šiandien kviečianti Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešą biblioteką, kur buvo atidaryta jos dabintų miniatiūrinių mandalų paroda tylos ornamentai. Anykštoje vilkai ūkininkų aptvaruose puotų nebekelė, teismas įmonės vadovai paliko galioti 500 eurų baudą iš tarptautinių ryšių nauda anykštėnams kaip iš šožio pieno. Žolinės ir miestelio gimtadieniai Svėdasuose Svėdasai pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėti 1503 metais ir rugpjūčio 15 dieną Žolinėse nuo pirmojo iškilmingo miestelio gimtadienio, kuomet švestas 500 metų jubiliejus gimtadienio šventė minėta kas penkmetį, o nunai jau keletą metų kas met. Rašoma Anykštoje. Ir, aišku, purpurinis vakaras pažadėjau švesti dešimtmetį Laimo Fergizo straipsnį Anykščiuose, rugpjūčio 13-15 dienomis 19 kartą surengtas kultūros festivalis purpurinis vakaras po pernykščio organizatorių pareiškimo, kad festivalis daugiau nevyks šiemet sugrįžo su trimis dienomis muzikos, literatūros, kino, teatro, fotografijos ir poezijos bei gausia publika. Purpurinis vakaras, kaip ir kasmet, vyko skirtingose Anykščių vietose, festivalio kulminacija tapo šeštanio vakaro koncertas Dainuvos slėnyje. Jį susirinko itin daug žmonių, slėnis buvo pilnas žiūrovų. Vilkai ūkininkų aptvaruose puotų nebekelėjo antri metai, kuomet Anykščių rajone fiksuojami vilkų išpuoliai prieš avis, bent kol kas Lietuvos medžiotų žvejų draugijos Anykščių skyriaus valdybos pirmininkas Rimantas Pečkus. Anykštai sako, kad greičiausiai ūkininkai pradėjo labiau saugoti savo turtą, tačiau gyventojams vis dažniau žalos padaro varsiukai. Apie tai plačiau Anykštoje. Ukmergės žinios politikai spręs dėl nemokamo viešojo transporto mieste. Daugiausia santuokų birželį vasarą ukmergiškiams mėgstamiausias metas susituokti. Rodo pirmojo šių metų pusmečio santuokų registruotų ir įtrauktų valstybinę apskaitą. Statistika. Džiaugiasi pačių užsiaugintomis daržovėmis. Jėsiliškių socialinės globos namų šiltnamėje noksta pomidorai, to tarp lapų žaliuoja gurkai. Šias, kaip ir daug kitų daržovių, užsiaugina patys namų gyventojai. Daržininkystė jiems ne tik smagus susiemimas griname ore, bet ir galimybė užsiimti mėgstamą veiklą bei pamatyti nuveikto darbo rezultatą. Rašoma Ukmergės žiniose. Grįžo iš misijos Prancūzijoje. Sekmadienį Lietuva sugrįžo tarptautinio pagalbos misiją Prancūzijoje, baigusi Lietuvos ugnegesių gelbėtų komanda Perkūnas. Beveik dvi savaitės dirbę pareigūnai padėjo vietos pajėgoms kovoti su miškų gaisrais. Šioje komandoje dalyvavo ir Ukmergės prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybą skelbė Ukmergės žinios. Beprasmės gyvenimas prasideda nuo požiūrio, kaip atrasti savo pašaukimą. Sigita Labutienė, savęs pašaukimo atradimo problema šiandien yra labai paplitusi, ypač tarp jaunų žmonių, nors dažnai atrodo, kad ankstesnės kartos greičiau rasdavo savo vietą gyvenime, situacija yra sudėtingesnė. Taigi, kaip rasti savo pašaukimą, patarė Ukmergės žinios ir mūsų Ignalinoje iš Vilniaus Ignalina persikėlusi medikų šeima rado būrį pamirštų pacientų Vilniuje žmoniškas darbo krūvis ir perdegimo sindromo pavojus, o pradėjus dirbti šeimos gydytoju Ignalina atsirado laiko netgi nuvykti į tarptautinės konferencijas. Įsidarbinę Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos centre, Luiza Ulevičienė ir jos vyras Arnas Ulevičius nei karto nesubėjo pasirinkę karjerą provincijoje. Kvėpuokite laisvai, patariama mūsų Ignalinos specialistų teigimu tam tikra, kvėpavimo gimnastika gali padėti greičiau išgydyti slogą, haimoritą, palengvinti kvėpavimą, pagerinti savijautą nesveikuojant efektyviausiai. Sveikatina pratimai atliekami vaikščiojant griname ore ir čia rasite visus pratimus, kaip tai padaryti. Naturopatija basos kojos padeda įsižeminti. Tradiciniai gydymo būdai natūraliomis priemonėmis keletą tūkstantmečių išgelbėjo žmonių gyvybės sveikėti efektyviai ir buvo paremti tik patirtimis seno išmintis palengva liko nustumta modernios medicinos tiesų. Taigi naturopatija, ženkite basomis kojomis ir įsižeminsite. Pailsės nugarą, stuburas, tonizuosis vidaus organai. Taip pat gelbsti nuo įtampos streso ir dirglumo. Parengė Sigita Teličėnaitė. Visą straipsnį rasite mūsų Ignalinoje. Na, štai Lietuvos sveikatoje rašoma moterys ilgisi moterų draugijos pastaraisiais metais. Lietuvoje sparčiai populiarėja asmeninio augimo stovyklos ir retritai moterims nuo savaitgalių sodybos iki prabangių kelionių užsienį. Tačiau ieškančioms erdvės atsikvėpti nebūtinai. Nebūtina leisti tūkstančių, Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nemokamas asmeninio augimo stovyklas rengia jau 5 metus. Kaip teigia biuro psichologė Vanesa Petraitytė, poreikis kilo natūraliai, dažnai moteris rūpinasi visais aplink, tačiau savo laiko lieka mažiausiai. Katrą rasite verslo žiniuose, kasgi šiandien vyksta Eurostatas, skelbs 2. ketvirčio BVP, apeliacinis teismas imsis Birštono merės čekiukų bylos. Vilniaus Klaipėdos geležinkelį elektrifikuojant Ispanijos bendrovė Elektnor ir jos partnerė iš Lietuvos geležinkelio infrastruktūros įmonės LTG Infra siekia prisiteisti dar daugiau nei 0,9 milijono eurų. Hamas nusiginklavimas Gazos ruože gali prasidėti per 30 dienų. Maskva perspėjo Londoną dėl Jungtinės karalystės gamybos dronų panaudojimo. Rusija Maskvos regioną atakavo 620 dronų. Eurostat skelbs preliminarų 2. ketvirčio Europos Sąjungos ir Eurozonos bendrai vidaus produktą bei užimtumo įvertį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, taip pat finansų ir socialinės apsaugos ministrai, susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais. Seime vyks opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos posėdis, kuriame dalyvaus socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Lietuvos apeliacinėme teisme prasidės išteisintos Birštono merės Nijolės Dirginčienės šekiukų bylos nagrinėjimas ir valstybės duomenų agentūra skelbs statistinius duomenis apie absoliutų skurdo lygį. Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje bus atsisveikinama su praėjusią savaitę mirusia poete nacionalinės premijos laurete Violeta Palčinskaitė. Rašoma verslo žiniuose. O ką rasite vakaro žiniuose, tai nuo karinių provokacijų mus gins ežiai, drakonai ir pelkės. Vyriausybė šį mėnesį pritarė krašto apsaugos ministerijos atnaujintam ir papildytam gynybiniam kontramobilumo planu, kaip toliau stiprinti Lietuvos išorinės na, su Baltarusija ir Rusija. Jame ir upelio atgaivinimas, melioracijos grįvų bei pelkio atkūrimas, o dar prieš stabdys drakono dantys ežiai ir arkliai. Ar šio laikiškame kare tokios priemonės pasiteisina? Šį klausimą nagrinėja vakaro žinios. Mokytojų trūksta, bet verčia susimokėti po 8 tūkstančius eurų. Švietimo politiką formuojantis asmenys dūsų, kad jau artimiausiu metu Lietuvoje trūks apie 5000 mokytojų prieš 2 metus netgi sugalvota sudaryti galimybę žmonėms norintiems tapti pedagogais keisti kvalifikaciją, tačiau paradoksas, valstybės finansuojamų vietų yra apie 400, o jas nepatekusiems per 2 metus už studijas už kvalifikacijos keitimą reikia susimokėti apie 8000 eurų, skelbia vakaro žinios. Ir valstiečių laikraštyje apie politikos daktarus. Viešoje erdvėje sukeltas triukšmas dėl premjero disertacijos davė svarų, bet gana netikėję tą visuomeninį rezultatą po ilgai trukusių tarinėjimų, spėlionių ir abejonių pagaliau buvo eksperimentiškai patvirtina, kad Lietuvoje faktiškai nebeliko nepriklausomos žiniasklaidos. Jonas Basanavičius, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, gydytojas tautos patriarchas ir viena iš keliausių Lietuvos istorijos asmenybių, tačiau žinojate, kad jis buvo ir vienas pirmųjų profesionaliai archeologiją išsiemusių Lietuvos tyrėjų. Rašoma valstiečių laikraštyje, kai kuriams kelionėms nereikia nei lėktuvo bilietų, nei kruopščiai suplanuoto maršruto per pusę Europos kartais užtenka ankstyvo, šeštanio ryto pilno degalų bako, gero grojaraščio ir noro bent 2 dienom čia pat Lietuvoje pabėgti nuo kasdienio tempo, sako valstiečių laikraštis. Taigi pasiskaitę šį straipsnį valstiečių laikraštyje, manau, visi norėsite tikrai pakeliauti, o jau ant nosies ką pro keleto dienų ir bus savaitgalis, taip kad galima per šias dienas šią savaitę pasiruošti. Nu, aš linkiu šiandien geros dienos, geros nuotaikos ir šypsenos veide.
2: Popieriaus balsas.
4: Čia
5: Utenos
6: radijas.
7: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltus skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs. Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.

Čia Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Sveiki, jūsų dėmesio į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad prasidėjo daugiabučio namo kiemo šalia Aušros gatvės 60 Utenoje naujinimo darbai. Darbų metu bus suremontuota automobilių stovėjimo aikštelė išplėsta, padidintas parkavimo vietų skaičius, atnaujinama asfalto danga, pakeisti aikštelės bortai šaligatvį įrengtas horizontalus įženklinimas ir apšvietimas. Atlikus šiuos darbus teritorijoje, uždrosios akcinės bendrovės Utenos komunalininkas pasodins naujų želdynų. Prasidėjo automobilių stovėjimo aikštelės esančio šalia Utenos rajono socialinių paslaugų centro remonto darbai. Jų metu bus įrengiama nauja asfalto danga, keičiame aikštelės bortai įrengiamas horizontalus įženklinimas. Šie darbai prisidės prie centro darbuotojų bei lankytojų patogumo, tvarkingesnės aplinkos, darbų rangovas, uždaroja akcinė bendrovė Melingos keliai. Dėkojama gyventojams už kantrybę ir atsiprašoma dėl laikinų nepatogumų, tuo tarpu dėl Utenos daugiafunkcijos sporto centro plaukimo baseino rekonstrukcijos metu vykdomų inžinerinių tinklų rengimo darbų bus laikinai ribojamas eismas nurodytame kelio ruože. Ribojimų laikotarpį šių metų rugpjūčio 14-28 dienos. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šių metų rugpjūčio 9 dieną atlikus pakartotinius mikrobiologinių parametrų žarninių lazdelių tyrimus Utenos rajono vandens telkinių 7 maudyklose Alaušo ežero Sudeikį, Tauragno ežero Tauragnai, Dauniškio ežero iš Aušros gatvės ir iš Sudeikių gatvių pusių, Vižunaičio ežero iš ežero gatvių ir iš Molėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvės maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus ir galima maudytis. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetim žemišliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės gaudiklės ir druska. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Jau galima teikti prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas per nacionalinę centralizuotą priėmimo švietimo programas informacinę sistemą. Pasiekime svetainė www.mokausi.lt. Utena pasitinka jubilienį 765 gimtadienį, jau greitai miesto šventė, kuri šiais metais virs pačiu tikriausiu festivaliu. Šiuo metu pučio 27-29 dienomis skirtingas miesto erdvės užpildys kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir daugybė kitų patyrimų, kuriuose kiekvienas kurs savo šventės istoriją. Tuo tarpu rugpjūčio 28 dieną Utenos miesto šventėje lankytojų lauks išskirtinė BioVela festivalio erdvė, kurioje kiekvienas galės tapti istorijos dalimi. Nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos pasiruoškite dienai kupinų gerų emocijų, juoko ir gardžių dešrainių.
2: Tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pliadukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir BioVela. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai pakcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas, tai tu gali tapti to dalimi, tai BioVela tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms Utenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Truputį išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja.
3: Bus, aišku, visokiausių staigmenų. Bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos Bevela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. Taip.
1: Utenos radijas sakė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Viršelienė. Ant kėdžių grįžta šių metų rugpjūčio 27 dieną, 20 valandą, Utenos miesto sode ant kėdžių sėda ypatingas svečias, muzikos kūrėjas ir atlikėjas Šarukas Joneikis. Pokalbį ves uteniškiams jau pažįstamas Dovydas Giruckas. O pokalbio pabaigoje Šaruko Joneikio ir jaunimo grupės skers gatvių vėjas pasirodymas. Renginys Utenos miesto šventės jaunimo vakaro ir projekto ant kėdžių naujos bangos dalis. Renginys nemokamas. Nuo rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šiuo metu festivalis skirtas iškiliai progai. Panevėžio vyskupijos šimtmečiui bus pagerbti iškilūs dvasininkai, paminėti šventovių jubiliejai. Laukia 11 įsimintinų koncertų, susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalių globėjai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukienas. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Prognozė Utenos radijo bangome. Šiandien daug kur palies vyraus trumpi lietus. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 19 iki 24 laipsnio šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros dienos. Būkime sveiki.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos. Čia.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlumpami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Utenos kolegija studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Reklama baigėsi.
9: Gyvenimo malonumas – judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoje, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
8: Čia?
10: Utenos radijas.
11: Utenos radijas.
12: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
13: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai. Utenos žingsniai.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Ne už kalnų 765-asis Utenos gimtadienis. Bus ne tik koncertų, susitikimų ir kultūros šventė. Rugpjūčio 27, 28, 29 dienomis Utenoje kursime ir sporto istoriją, netrūks azarto, iššūkių ir adrenalino. Spalvų bėgimas, tradicinis velomaratonas, disc golfo turnyras, vikingų valčių festivalis, o jau ne vienerius metus gausias greta sutraukiantis dalyvių ir žiūrovų naktinis dviračių šou, kuriame daug išradingumo, netikėtų pasirodymų ir kitos atrakcijos. Kokie sportiniai iššūkiai laukia šiemet? Kam skirti šį renginį ir būtina būti sportininku, kad galėtum tapti jų dalyviu. Apie tai šiandien ir pasikalbėsime su Utenos daugiafunkcijos sporto centro vadovu Mindaugu Kildišiumi. Sveiki.
14: Sveiki, laba diena.
1: Pavaduotoja sporto renginiams Rita Grašienė, sveiki.
15: Labą dieną.
1: Ir dviračių sporto treneriu Martynu Maniušiu, sveiki.
16: Labą dieną.
1: Na ką, gyvename šventės laukimo organizatoriams, iki to tenka tikrai paplušėti. Utenos miesto šventė šiemet jubilėjinė 765-asis miesto gimtadienis. Sportas joje užima išties svarbią vietą. Kaip sekasi, kiek sportinių renginių ir iniciatyvų šiemet laukia uteniškių bei miesto svečių?
14: Na ir kaip ir kiekvienais metais, tai ir per jubilėjinę šventę

0: pasakyti, kad sportinė miesto šventės programa skirta ne tik sportuojantiems profesionaliai, bet absoliučiai visiems šeimoms, vaikams, jaunimui ir tiems, kurie tiesiog nori išbandyti save.
1: Taip, sporto renginiai skirti ne tik profesionalams, bet jie skirti ir šeimoms, pavieniams asmenims, tiek senjorams. Orientuotos varžybos bei renginiai į visas amžiaus grupės ir Ir miesto bendruomenė bei svečius.
2: Taip, į pajėgumą, įvairaus pajėgumo tiesiog nereikia, jeigu norite dalyvauti, reikia atsidaryti mūsų puslapį, Utenos daugiafunkcinio sporto centro, ten paskelbta informacija, galima registruotis, pasiskaityti nuostatus ir tiesiog...
0: Įvertinti save taip.
2: Įvertinti save, bet ir nenuvertinti ir tiesiog dalyvauti.
0: Organizuojant tiek skirtingų sporto renginių, turbūt reikia labai daug žmonių ir pasiruošimo. Gal ir pasipasakokite apie tą rutiną, kiek laiko iš anksto pradedate dėlioti šią programą ir kiek žmonių prie to prisideda?
2: Na, Utenos daugiafunkciniam sporto centre dirba 60 darbuotojų, be abejonės kažkokia dalim jie visi prisideda prie Utenos šventės organizavimo, bet tas jau pagrindinis štabas, tai daugiau mažiau susideda iš 10-15 asmenų, kurie ir planuoja, organizuoja. Ir iš tikrųjų įgyvendina, tai krūvį turim iš tikrųjų labai didelį, tuo pačiu tas krūvis didėja, kadangi ir rugsėjo pirmoji ant nosės, tai mes kaip švietimo įstaiga turim pasirūpinti gerai pradėti mokslo metus, tai tuo krūvį dalinamės visi, tai ačiū visiems, kurie prisideda ir prie renginio.
0: Tai ir rugsėjo laukėt, ir miesto šventės, ir nori, nenori turit visur pasiruošti ir sudalyvauti. Na, vienas iš jų tradicijų tokių tapusių renginių – velomaratonas. Kuo jis ypatingas ir kasmet, kiek pritraukia dalyvių, ar matot, kad dviračių sportas Utenoje tampa vis populiaresnis, čia jau gal treneris atsakys, taip?
3: Taip, tai velomaratonas, Utenos velomaratonas tradicinis, vyksta daugiau negu 5 metai. Trasa išsiskiria tuo, kad reikalauja daug techninių įgūdžių, daug posūkių, iš po posūkių reikalauja daug ištvermės pakeliant greitį ir skaičiuojant 15 ratų reikia įveikti sportininkams. Trasa 3,3 km, o po velomaratono bus galima ne tik palenktyniauti, bet ir su visa šeima nuo mažiausių iki didžiausių pravažiuoti su dviračiu.
0: Taip, tai gal kokių tokių ypatingų detalių iš praeitų kartų prisimenat, kaip sekėsi ir kiek džiugino velomaratonas?
3: Taip, tai nuo pat pradžios, ką atsimenam, kad tarkim buvo kelios atkarpos, kurios nedžiugino kelio danga, bet eilę metų jau danga gera, praktiškai visur nėra duobių sutvarkytas ir miesto žmonės labai puikiai žiūri, neturim jokių kažkokių pretenzijų ar kažkokių įvykių su pašaliniai žmonėm.
0: Tai visi daugiau ir daugiau įsitraukia taip dalyvių į velomaratoną.
3: Tikrai taip.
0: Na, dar vienas renginys, kuris sulaukia daug dėmesio, tai naktinis dviračių šou. Jis Utenoje vyksta jau ne vienerius metus. Kuo šis renginys įsiskiria ir kuo nustebins šiemet?
2: Nu, aš tai pasakyčiau, kad jis įsiskiria savo naujumu, įdomumu, tokiu kitokiu formatu. Mes siekėme, kad būtent šitas Rave on the Bike, tai važiuojam kartu su didžėjom dviračiais po miestą, dairamės į mus žiūri, taip sakom, kad vat, fizinis aktyvumas yra uteniškių viduje, turbūt labai daug uteniškių turi dviračių, dėl to, kad ir sporto šaka dviračių yra pakankamai turi savo didelę šaknis. Tai tas renginys ir, taip pasakysiu, prilypo. Tai šį kartą bus trečias renginys. Labai trasa nebus pasikeitus, bet šiek tiek kitokia. Startuosim 20 valandą nuo Utenos daugiafunkcinio sporto centro aikštelės. Kaip ir tradiciškai išrinksim gražiausią, vyriausią, jauniausią dviratininką. Gal dar kažkokia nominacija atsiras eigoje, jeigu pamatysim kažką įspūdį.

0: Uteniškiai nori ruošiasi šitam renginiui, atvažiuoja su įvairiais papuošalais, įvairiais įvaizdžiais, taip kad jisai iš tikrųjų ne tik tai fiziškai, bet ir gražus akiai ir malonus visiems. Tai tikimės nemažiau dalyvių kaip ir praeitais metais, mes juos skaičiuojam tarp 1000–2000 dviračių. Turim iššūkių su tokio, kaip čia, drausmės suvaldymu, bet tikimės labai kažkokių didelių nesklandumų nebus. Taip kad vėlgi noriu pakviesti visus, kas turi dviratį prisijungti.
1: Na, visada šis renginys su muzika siejasi. Ar tą patį didžėjų turėsit iš Latvijos, ar kas keisis?
0: Taip, didžėjus Andris, jis yra patenkintas, kad mes vis jį kviečiam ir man atrodo taip, ir iš tikrųjų jis taip ir sako, kad jis iš tikrųjų turi daugiau patirties, bet tos patirties važiuoja semti Utenoje, nes Utenoje yra labai daug dviračių, labai geri žmonės, labai geras renginys ir tą patirtį jis kitose renginiuose pritaiko. Tai šiemet turbūt gal sulauksim net ir prie didžėjaus 5 papildomų garso kolonėlių, kurios važiuos kolonoje ir jau tikrai pabandysim užpildyti viso kolono didžėjaus muziką.
1: Na, tai išties smagus renginys, naktinis dviračių šou, jis kaip ir užbaigė tą dieną, taip, vakare. Na, manau, kad niekuo prastesnis čia galbūt naujovė, ar ne direktoriaus šventėje laukia ir spalvų bėgimas, gal pavaduota, aš nežinau, kas pasakos. Tai visiškai kitokio, aš manau, charakterio renginys. Kam jis skirtas ir ką reikėtų žinoti žmogui, kuris norėtų pirmą kartą jame sudalyvauti?
0: Tai va, būtent šis renginys ir parinktas, kad galėtų dalyvauti visi nuo mažo vaiko, nuo darželinuko iki suaugusio. Visiškai šitoj trasoje mes nesivaržysim. Trasa yra kilometro 230 metrų. Trasoje bus išdėstyti keli punktai su spalvomis. Pro tuos punktus turės įveikti dalyviai ir mes juos išpiešim įvairiomis spalvomis, taip kad grįžus jie būtų visi spalvoti. Tai tas aprangos kodas prašomas yra balti marškinėliai, kurių nebijotume sutepti. Jos, aišku, bus galima išskalbti, nieko tokio, nes dažysime spalvomis, kurios pagamintos iš kukurūzų miltų. Tai vanduo jisai jas išplaus. O pirmiems 100 susiregistravusių, atėjusių registracijos dieną prie starto, marškinėlius mes jau paruošėm ir juos išduosim būtent spalvų bėgimo marškinėlius, tokios specialius. Taip kad kviečiam visus ir mažus ir didelius, kaip saugos priemonė prašom užsidėti akinius, kad tie miltai nepapultų labai į akis. Bus įvairių ir spalvotų fejerverko ir tiesiog daug spalvų.
1: Na, šioje atrakcijoje bus daug žaismo, aš iš pradžių maniau, kad reikės ateiti apsirengus spalvotai, ko spalvočiau, o čia pasirodo dar smagesnis reginys, spalvų bėgime tikriausiai bus svarbiausia ne rezultatas, o emocija, tokia judėjimas gera, nuotaika tikriausiai tokio požiūrio sportą ir siekite, kad žmogus neprivalėtų būti sportininkas, o tik tai dalyvautų, ar ne taip?
0: Būtent tas mūsų ir tikslas yra, nesivaržysim dėl pirmos vietos, visi dalyviai, kurie įveiks trasą, bus apdovanoti atminimo medaliais.
1: Na, tai tikrai kviečiu į spalvotą bėgimą, bet šventės metu vyks ir disc golfo turnyras. Kuo ši sporto šaka patraukli ir ar ji jau turi savo tvirtą bendruomenę Utenoje?
2: Taip, disc golfo turnyras vyks taip pat šventės metu. Kviečiame dalyvauti visus norinčius. Tai bus 10 kategorijų varžybos, kur varžysis iš visos Lietuvos dalyviai. Ir šiaip šiuo metu jie aktyviai registruojasi, ką įrodė ir pernai metų renginys, kuriame dalyvavo virš 40 dalyvių. Tad laukiame iki 90 dalyvių ir šiais metais, jeigu jų tiek būtų, tiek planuojame. Varžybos prasidės 10 valandą, aišku, žiūrovus taip pat kviečiame pasižiūrėti, palaikyti tiek uteniškius, tiek atvykusius dalyvius.
1: Na ir aišku, vis labiau įsitraukti į disc golfą, nes jau ne kartą pasakojate, kad tai tikrai įdomus dalykai vyksta, kai pasineri į disc golfą. Nu, miesto šventės programoje ir vikingų valčių festivalis jau vėl ne pirmi metai įsibėgėja ir pritraukia šis įspūdingas renginys nemažai žmonių, kuriame susijungia toks sportas, komandinė dvasia, azartas. Kaip jis vyksta ir kas gali tapti komandos dalimi dar?
2: Taip, vienas įspūdingiausių, tai yra miesto renginių, vikingų valčių festivalis ir šiuo metu kol kas dar turime tik tai užsiregistravusias 4 komandas, tad kviečiame komandas aktyviai registruotis. Šį renginį patį organizuos sporto klubas Birštono Nemunas. Tai įspūdingas, nuotaikingas, komandinis renginys. Šiuose varžybose svarbu ne tik fizinė jėga, bet ir komandos susiklausimas, vienodas ritmas, gebėjimas veikti iš vien. Tad kviečiame dar labai ir aktyviai raginame registruotis visas norinčias komandas. Tiek Utenos miesto, tiek miesto svečių.
0: Tai aš norėčiau dar pridurti, tai pernai parodė, pirmą kartą vyko būtent tokios valčių lenktynės, vikingų valčių, tai buvo 12 ekipažų, tai pilnas formatas šitų varžybų, labai džiugu, aišku, matyti, mes visi taip suprantam, kad tokiose varžybose tikriausiai policijos atstovai, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai, karių, šauliai dalyvauja, bet pernai dalyvauja ir darželis, tai ir mačiau, kad labai buvo linksma ir smagu, tai ir kviečiam visus nepasididžiuoti, nenuvertinti savęs, tiesiog su komanda ateiti, parkluoti ir tai iš tikrųjų gera emocija.
1: Jo labiau praplaukti gražių mūsų ežerų,
0: taip.
1: Utena turi ežerus ir labai tikrai gražią aplinką, ar vandens sporto renginių ateityje norėtumėte dar daugiau?
0: Tai jų galėtų būti, aišku, ir sportinių renginių galėtų būti, gal ir triatlonas, kaip čia rastų savo vietą Utenoje, bet šiais metais švenčiam su šitom rungtym.
1: Taip, pasižiūrėjus į visą programą, atrodo, kad šventėje galima rasti sporto kiekvienam. Kur dar galės dalyvauti ar stebėti sporto atrakcijas, ko nepaminėjau, pasipasakokite.
2: Taip, dar bus vykdomos atviros šachmatų varžybos, kurios vyks Miškinių viešojoje bibliotekoje. Registracija jau paskelbta, tad laukiame dalyvių bendroje, moterų, seniorų 65 ir jaunimo iki 18 metų kategorijose. Taip pat bus galima registruotis dar ir atvykus, net jei nesuspėsite iki tam tikros datos paskelbtos iš ankstinės registracijos, kviečiam registruotis ir būtent šventės dieną.
1: Na tai ką tokia gausi sportinė programa duoda pačiam miestui? Dar mačiau, kad ir Galiūnų bus, taip gal papasakosit.
0: Tai apie Galiūnus daugiau mažiau pasakoti, nu, kiekvienas turbūt įsivaizduoja žiūrovas, kas ten yra Galiūnai, tai pasakius, kad ir Utenoje tie Galiūnai nenaujiena, turi savo tradicijas ir kiek aš mačiau, žiūrovai stebi tas varžybas, jiems įdomu, tai Galiūnai bus kaip ir tradiciškai savam kiemelį. Tiesiog bevaikščiodami po mūgę žiūrovai galės ten užsukti ir pasižiūrėti.
1: Ir pasižiūrėti, kiek stiprių vyrų yra Lietuvoje.
0: Būtent.
1: Tai ką tokia gausi sportinė programa duoda pačiam miestui ir sporto renginiai tampa tokia neatsiejama Utenos miesto šventės identiteto dalimi?
0: Tai iš tikrųjų duoda labai daug, dar nepakalbėjom apie krepšinis 3-3, apie tokias
1: taip,
0: tradicijas ir visas Lietuvos tradicijas, tai pas mus Utenoje taip pat ta rungtis yra labai populiari ypatingai tarp vaikų tarpo, tai jau turim keletą grupių, kurios jau užsipildė registracijai. Vyresniems dar yra laiko, gali pasistengti ir užsiregistruoti. Tai krepšinį žaidžiam beveik visą dieną, nuo 10 ryto apie 3 valandą apdovanojimai. Tai to krūvio iš tikrųjų yra. Ir šį kartą žaisim ne Aušros gatvėje, o žaisim Dauniškio naujai atidarytoje aikštelėje, kur yra ir tribunėlės, kur galima bus žiūrėti atsisėdus žiūrovom, šiek tiek patogumų, šiek tiek naujovių. Ir pati aikštelė yra jau modernesnė, taip kad ir žiūrovom, ir žaidėjom bus smagiau. O miesto šventė tai bus praturtinta tiesiog ir lokacijų prasme, galės svečias pasižiūrėti, kaip tvarkosi Utena, galės sudalyvauti arba pasižiūrėti įvairių sporto rungčių, na ir taip pajusti Utenos dvasę.
1: Na, tokia savotiška sporto istorija kursite, taip?
0: Taip.
1: Tai Utena tikrai turi daug sporto tradicijų. Kokių naujų sporto iniciatyvų galbūt norėtumėte ateityje traukti į miesto šventę? Ar nebeturit laiko jau ir galvoti, nes tiek užimti ir miesto šventės dienomis, kurios jau visai ant nosies ir rugsėjo šventėmis?
0: Tai turbūt naujovių bus ateityje, be jų neįmanomas progresas, neįmanomas kaip čia tobulėjimas. Žmonės lūkesčių turi įvairiausių, tai vienos, tai kitos sporto šakos, bet Utenos, kaip Utenos daugia funkcijų sporto centras, kiekvienais metais kažkokia naujovė turi, tai gal ir ne apie miesto šventę, bet prieš miesto šventės toks renginys kitą savaitę, 26 dieną, 17 valandą, atidarome naują Utenos pramogų parką, taip vadinamą laipinių parką, pradėsime teikti paslaugas ir tikimės bus dar viena džiugi vieta uteniškiams, svečiams pasidžiaugti parku, pasidžiaugti visą Uteną.
1: Na, tai manau, jeigu būtumėte svečiai atvykę Uteną, tai pradžiai rekomenduotumėte šį parką, nes kaip naujovę. O ką rinktumėtės jūs, pavyzdžiui, vietoj svečio ar kokią vieną sportinį iššūkį, renginį, kurį irgi rekomenduotumėte išbandyti savo ir savo draugams papasakoti? Ką pasirinktumėte, kodėl, jeigu būtumėte va, visi svečiai žiūrit į programą ir kur pirmiausiai eitumėt?
3: Taip, tai vasaros metu rinkčiausi, aišku, vandens pramogas vandenlenčių parką. O žiemos metu, jeigu šalta, tai greičiausiai paslidinėti su pačiūžomis ir ledo arenai.
1: Taip.
0: Ką rytą rinktumėtės jūs iš savo programos?
2: Aš tikriausiai stebėčiau Vikingų valčių festivalį.
1: Taip, a direktorius tai gal viską bandytų apriepti.
0: Kaip bebūtų vis tiek prioritetą duočiau 3-3 krepšinį.
1: Na, tai tada laidos pabaigai tokie linkėjimai visiems istorijų kūrėjams jubiliejinės šventės proga.
0: Nu, palinkėjimas pasidžiaugti, palinkėjimas surasti savo įdomių rungčių, įdomaus reginio ir sėkmingai tas, kas sportuos, kad negautų traumų per šventę, o tas, kas žiūrės, kad gautų azartą. Tai visiems to ir linkiu.
2: Aš palinkėčiau gražios, aktyvios ir įsimintinos Utenos miesto šventės mums visiems.
3: O aš palinkėsiu pirmą dienos pusę miesto šventės metu linksmai praleisti laiką, pažiūrėti sportinius renginius, o vakare gero koncerto.
1: Taip, gero koncerto, labai gerai, kad užsiminėte, Martynai, tai laidos pabaigai. Kaip tik vienas iš atlikėjų bus Justinas Jarutis ir jis dainuoja apie rugpjūtį, o miesto šventė vyksta kaip tik rugpjūčio pabaigoje, o šiemet švenčiame 765 metus. Gražias istorijas visi pasakos, o linkiu Utenos daugiafunkcijos sporto centro vadovui Mindaugui Kirdišiui, pavaduotojai sporto renginiams Ritai Grašienė ir dviračių sporto treneriui Martynui Maniušiui bei visai Utenos daugiafunkcijo sporto centro bendruomeniai, ištvermės, geros nuotaikos ir aišku, visi kartu švęskime. Dėkoju.
0: Ačiū.

0: Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinęs.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkę palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo. Neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Reklama baigėsi.
8: Čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.
2: Sveiki, klausoties popierius balso, laikraščių, apžvalgos ir ką atrasite Utenos dienoje, tai Utenos poliklinikoje. Remonto darbai atnaujinus registratūrą, kitas patalpas daugės ir teikiamų paslaugų. Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro patalpose darbuojasi statybininkai. Buvusios registratūros nebeliko laikinai perkelta į šalia esančias patalpas. Nauja rengta registracijos vieta bus patogesnė pacientams. Jie turės daugiau privatumo. Registruodamiesi pas gydytoją pagražės 20 metų remonto nemačiusios bendros patalpos ir gydytojų kabinetai. Apie tai pasakoja žurnalistė Kristina Ramanauskaitė. Na, štai Vilniaus atliekų krizės pasiekmės pasiekė Utenos regioną. Vilniaus regione susidariusi situacija dėl sumažėjusių atliekų deginimo pajėgumų atsiliepė ir kitiems regionams. Tarp jų Utenos, kaip Utenos dienai komentavo uždaro akcinė bendrovė Utenos regiono atliekų tvarkymo centras ekologė Aida Sokolovienė. Kol kas Utenos regiono atliekų tvarkymo sistema veikia stabiliai ir gyventojų sutrikimų neturėtų pajusti. Situacija yra stebima, o atliekų srautų paskirstimas šiuo metu derinamas. Utenos seniūnijos Medenių krašto bendruomenės suvienijo dvi ypatingos progos. Medenių kryžiaus 100 metų jubiliejus ir žolinė simboliškai užbaigianti vasaros švenčių ratą. Ši diena buvo prasminga tuo, kad tarpusavė susipynė. Tikėjimas, krašto, istorija, bendrystė ir prisiminimai perduodami iš kartos į kartą. Skelbiama Utenos dienoje. Kaip naujiems mokslo metams ruošiasi uteniškiai, kalbina Daiva Čepienenė. Neblizgėsiso istorija arba Utenos bažnyčių lobiai parodoje per amžių amen. Deimantė Zarankienė jau šį šeštadienį bus atidaryta Utenos kraštotyros muziejo eksponuojama paroda per amžių amen, skirta Panevėžio viskupijos šimtmečiui. Pirmą kartą vienoje vietoje pristatomos Panevėžio viskupijos Utenos dekanato bažnyčių paskolintos sakralinės vertybės. Utenos kredito unijos vadovas Andrius Matskonis Utenos dieną interviu pasakoja apie 20-mečių patirtį finansų srityje ir perėmė nuo tiesioginio darbo su klientais prie skaitmeninių sprendimų. Pašnekovas spėja, kad ateityje bankininko profesija dėl technologijų pokyčių gali visiškai išnykti. Audrys Antanaitis, žurnalistika, tai atsakomybė prieš visuomenę ir demokratiją. Vienus metus sąjungoje vadovaujantis žurnalistas, literatūrologas ir kalbininkas Audrys Antanaitis mano, kad atviras organizacijos problemų pripažinimas tampa pirmuoju žingsniu atsinaujinimą, o istorinio konteksto fone išskirtinis dėmesys skiriamas regioniniai žiniasklaidai. Trys požymiai rodantys, kad metas sustoti toksikologija ragina įvertinti savo santykį su alkoholiu ir tai karšta tai šlapia, kaip sodininkams ir daržininkams apsaugoti. Derlių patarimai Utenos dienoje. Ežere vokiečių pamesti sieliai, sodyba ant šunų tako, smagus kelias kriaublos nugara ir tos išdavikės raudonos uogos. Visvaldo Skulakauskas teisė straipsnių ciklą. Kupriai kaimas šio rytinėme rajono kampe už Palių senyje, taigi pasivaikščiosite po juos ir koncertuose ir kituose lauko renginiuose svarbu užtikrinti aplinką be tabako dūmų. Patarimai Utenos dienoje ir dienos receptas korėjietiškas bananų pienas, kultinis gėrimas iš Azijos. Taigi šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje. Ką rašo kiti rajoniniai laikraščiai, tai Rokiškio sirenoje Grand Rally, jubiliejinis ir kupinas intrigos, Vaidotas Žala su Ugniumi Vainevičiumi triumfavo po atkaklios kovos. Jūžintuose pokyčių metas, jau rugsėjo pirmąją duris užvers socialinės globos centro padalinys. Bajorų takas jau atnaujintas, tačiau atsirado ir papildinys iš keli pėščių perėje. Rokiškė atsidarė į naujo formato biržų duonos parduotuvė kepeklėlį kavinukė. Saulė ir vasaros spalvos, kamajų pusėje ješinų saulė gražų parkas, vėl atvėrė duris lankytojams. 85 metai po holokausto tragedijos ar laikas gydo. Atminties kelias nuvedė į Vilnia duobės mišką, kur pagerbtos 1941-aisiais nužudytos Rokiškio krašto žydų bendruomenės aukos. Buvusi gydytoja radiologija Janė Jonaitinė atrado mandalų pasaulyje bibliotekoje pirmoji jos paroda – tylos ornamentai. Žolinė Rokiškė daugiau nei 100 vainikų Marijai, muzika ir bendrystė ir praktikinis priminimas dūmų detektorius nedidelė investicija galinti išgelbėti gyvybę. Ir kronikoje nelaimės keliuose neblaivus vairuotojai narkotinės medžiagos ir gaisrai. Nu, Miglė Dambrauskaitė kalbina buvusią gydytoją radiologiją Jonaitinę, kuri atrado mandalą ir pristato pirmąją savo parodą. Neretai pensijos sulaukę seniorai grįžta prie jaunystė puoselėtų veiklų, kurias atidavė širdį pasirinktai profesijai ir šeimai. Tuo metu nustupė į šoną tą, paliudė buvusi medikė Janė Jonaitinė. Šiandien kviečianti Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešą biblioteką, kur buvo atidaryta jos dabintų miniatiūrinių mandalų paroda tylos ornamentai. Anykštoje vilkai ūkininkų aptvaruose puotų nebekelia, teismas įmonės vadovai paliko galioti 500 eurų baudą iš tarptautinių ryšių naudą nykštėnams kaip iš ožio pieno. Žolinės ir miestelio gimtadienys Svėdasuose Svėdasai pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėti 1503 metais ir pučio 15 dieną Žolinėse nuo pirmojo iškilmingo miestelio gimtadienio, kuomet švestas 500 metų jubiliejus gimtadienio šventė minėta kas penkmetį, o nunai jau keletą metų kas met. Rašoma Anykštoje. Ir, aišku, purpurinis vakaras pažadėjo švesti 10-metį Laimo Fergizo straipsnis Anykščiuose, rugpjūčio 3-15 dienomis 19 kartą surengtas kultūros festivalis purpurinis vakaras po pernykščio organizatorių pareiškimo, kad festivalis daugiau nevyks šiemetį sugrįžo su 3 dienomis muzikos, literatūros, kino, teatro, fotografijos ir poezijos bei gausia publika. Purpurinis vakaras, kaip ir kasmet, vyko skirtingose Anykščių vietose, festivalio kulminacija tapo šeštanio vakaro koncertas Dainuvos slėnyje. Jis susirinko itin daug žmonių, slėnis buvo pilnas žiūrovų. Vilkai ūkininkų aptvaruose puotų nebekelė antri metai, kuomet Anykščių rajone fiksuojami vilkų išpuoliai prieš avis, bent kol kas Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos Anykščių skyriaus valdybos pirmininkas Rimantas Pečkus. Anykštai sako, kad greičiausiai ūkininkai pradėjo labiau saugoti savo turtą, tačiau gyventojams vis dažniau žalos padaro varsiukai. Apie tai plačiau Anykštoje. Ukmergės žinios politikai spręs dėl nemokamo viešojo transporto mieste. Daugiausia santuokų birželį vasarą ukmergiškiams mėgstamiausias metas susituokti. Rodo pirmojo šių metų pusmečio santuokų registruotų ir įtrauktų valstybinę apskaitą. Statistika. Džiaugiasi pačių užsiaugintomis daržovėmis. Jėsiuliškių socialinės globos namų šiltnamėje noksta pomidorai, to tarp lapų žaliuoja gurkai. Šias, kaip ir daug kitų daržovių, užsiaugina patys namų gyventojai. Daržininkystė jiems ne tik smagus susiemimas griname ore, bet ir galimybė užsiimti mėgstamą veiklą bei pamatyti nuveikto darbo rezultatą. Rašoma Ukmergės žiniose. Grįžo iš misijos Prancūzijoje. Sekmadienį Lietuva sugrįžo tarptautinė pagalbos misija Prancūzijoje baigusi Lietuvos ugniagesių gelbėtų komanda Perkūnas. Beveik 2 savaitės dirbę pareigūnai padėjo vietos pajėgoms kovoti su miškų gaisrais. Šioje komandoje dalyvavo ir Ukmergės prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybą skelbė Ukmergės žinios. Beprasmės gyvenimas prasideda nuo požiūrio, kaip atrasti savo pašaukimą. Sigita Labutienė, savęs pašaukimo atradimo problema šiandien yra labai paplitus, ypač tarp jaunų žmonių, nors dažnai atrodo, kad ankstesnės kartos greičiau rasdavo savo vietą gyvenime, situacija yra sudėtingesnė. Taigi, kaip rasti savo pašaukimą, patarė Ukmergės žinios ir mūsų Ignalinoje iš Vilniaus Ignalina persikėlusi medikų šeima rado būrį pamirštų pacientų Vilniuje žmoniškas darbo krūvis ir perdegimo sindromo pavojus, o pradėjus dirbti šeimos gydytojų Ignalina atsirado laiko netgi nuvykti į tarptautinės konferencijas. Įsidarbinę Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos centre, Luiza Ulevičė ir jos vyras Arnas Ulevičius niekurto nesubėjo pasirinkę karjerą provincijoje. Kvėpuokite laisvai, patariama mūsų Ignalinos specialistų teigimu tam tikra, kvėpavimo gimnastika gali padėti greičiau išgydyti slogą, haimoritą, palengvinti kvėpavimą, pagerinti savijautą nesveikuojant efektyviausiai. Sveikatina pratimai atliekami vaikščiojant gryname ore ir čia rasite visus pratimus, kaip tai padaryti. Naturopatija basos kojos padeda įsižeminti. Tradiciniai gydymo būdai natūraliomis priemonėmis keletą tūkstantmečių išgelbėjo žmonių gyvybės veikiai efektyviai ir buvo paremti tik patirtimi seno išmintis palengva liko nustumta modernios medicinos tiesų. Taigi naturopatija. Ženkite basomis kojomis ir įsižeminsite. Pailsės nugarą, stuburas, tonizuotis vidaus organai, taip pat gelbsti nuo įtampos streso ir dirglumo. Parengė Sigita Teličėnaitė, visą straipsnį rasite mūsų Ignalinoje. Na, štai Lietuvos sveikatoje rašoma, moterys ilgisi moterų draugijos pastaraisiais metais. Lietuvoje sparčiai populiarėja asmenio augimo stovyklos ir retritai moterims nuo savaitgalių sodybos iki prabangių kelionių užsienį. Tačiau ieškančioms erdvės atsikvėpti nebūtina leisti tūkstančių. Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nemokamas asmenio augimo stovyklas rengia jau 5 metus. Kaip teigia biuro psichologė Vanesa Petraitytė, poreikis kilo natūraliai. Dažnai moterys rūpinasi visais aplink, tačiau savo laiko lieka mažiausiai. Katrą rasite verslo žiniuose, kasgi šiandien vyksta Eurostatas, skelbs 2. ketvirčio BVP, apeliacinis teismas imsis Birštono merės čekiukų bylos. Vilniaus Klaipėdos geležinkelį elektrifikuojantį Ispanijos bendrovę Elektnor ir jos partnerė iš Lietuvos geležinkelio infrastruktūros įmonės LTG Infra siekia prisiteisti dar daugiau nei 0,9 milijono eurų. Hamas nusiginklavimas Gazos ruože gali prasidėti per 30 dienų. Maskva perspėjo Londoną dėl Jungtinės karalystės gamybos dronų panaudojimo. Rusija Maskvos regioną atakavo 620 dronų. Eurostat skelbs preliminarų 2. ketvirčio Europos Sąjungos ir Eurozonos bendrai vidaus produktą bei užimtumo įvertį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, taip pat finansų ir socialinės apsaugos ministrai, susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais. Seime vyks opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos posėdis, kuriame dalyvaus socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Lietuvos apeliacinėme teisme prasidės išteisintos Birštono merės Nijolės Dirginčienės čekiukų bylos nagrinėjimas ir valstybės duomenų agentūra skelbs statistinius duomenis apie absoliutų skurdo lygį. Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje bus atsisveikinama su praėjusią savaitę mirusią poete nacionalinės premijos laurete Violeta Palčinskaitė. Rašoma verslo žiniuose. O ką rasite vakaro žiniuose, tai nuo karinių provokacijų mus gins ežiai, drakonai ir pelkės. Vyriausybė šį mėnesį pritarė krašto apsaugos ministerijos atnaujintam ir papildytam gynybiniam kontramobilumo planu, kaip toliau stiprinti Lietuvos išorinės sienas su Baltarusija ir Rusija. Jame ir upelio atgaivinimas, melioracijos griovių bei pelkių atkūrimas, o dar prieš stabdys drakono dantys ežiai ir arkliai. Ar šio laikiškame kare tokios priemonės pasiteisina? Šį klausimą nagrinėja vakaro žinios. Mokytojų trūksta, bet verčia susimokėti po 8 tūkstančius eurų. Švietimo politiką formuojantis asmenys dūsoja, kad jau artimiausiu metu Lietuvoje trūks apie 5000 mokytojų prieš 2 metus netgi sugalvota sudaryti galimybę žmonėms norintiems tapti pedagogais keisti kvalifikaciją, tačiau paradoksas – valstybės finansuojamų vietų tėra apie 400, o jas nepatekusiems per 2 metus už studijas už kvalifikacijos keitimą reikia susimokėti apie 8000 eurų, skelbia vakaro žinios. Ir valstiečių laikraštyje apie politikos daktarus viešoje erdvėje sukeltas triukšmas dėl premjero disertacijos davė svarų, bet gana netikėjo tą visuomeninį rezultatą po ilgai trukusių tarinėjimų, spėlionių ir abejonių pagaliau buvo eksperimentiškai patvirtina, kad Lietuvoje faktiškai nebeliko nepriklausomos žiniasklaidos. Jonas Basanavičius, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, gydytojas tautos patriarchas ir viena iš keliausių Lietuvos istorijos asmenybių, tačiau ar žinojate, kad jis buvo ir vienas pirmųjų profesionaliai archeologiją išsiemusių Lietuvos tyrėjų. Rašoma valstiečių laikraštyje, kai kuriuoms kelionėms nereikia nei lėktuvo bilietų, nei kruopščiai suplanuoto maršruto per pusę Europos, kartais užtenka ankstyvo, šeštanio ryto pilno degalų bako, gero grojaraščio ir noro bent 2 dienom čia pat Lietuvoje pabėgti nuo kasdienio tempo, sako valstiečių laikraštis. Taigi pasiskaitę šį straipsnį valstiečių laikraštyje, manau, visi norėsite tikrai pakeliauti, o jau ant nosies ką pro keleto dienų ir bus savaitgalis, taip kad galima per šias dienas šią savaitę pasiruošti. Nu, aš linkiu šiandien geros dienos, geros nuotaikos ir šypsenos veidę.
1: Popieriaus balsas.
0: Čia
3: Utenos
0: radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Sveiki, jūsų dėmesio į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad prasidėjo daugiabučio namo kiemo šalia Aušros gatvės 60 Utenoje naujinimo darbai. Darbų metu bus suremontuota automobilių stovėjimo aikštelė išplėsta, padidintas parkavimo vietų skaičius, atnaujinama asfalto danga, pakeisti aikštelės bortai šaligatvį įrengtas horizontalus įženklinimas ir apšvietimas. Atlikus šiuos darbus teritorijoje, uždrosios akcinės bendrovės Utenos komunalininkas pasodins naujų želdynų. Prasidėjo ir automobilių stovėjimo aikštelės esančio šalia Utenos rajono socialinių paslaugų centro ir remonto darbai. Jų metu bus įrengiama nauja asfalto danga, keičiame aikštelės bortai įrengiamas horizontalus įženklinimas. Šie darbai prisidės prie centro darbuotojų bei lankytojų patogumo parkingesnės aplinkos, darbų rangovas, uždaroja akcinė bendrovė Melingos keliai. Dėkojama gyventojams už kantrybę ir atsiprašoma dėl laikinų nepatogumų, tuo tarpu dėl Utenos daugiafunkcijos sporto centro plaukimo baseino rekonstrukcijos metu vykdomų inžinerinių tinklų rengimo darbų bus laikinai ribojamas eismas. Nurodytame kelio ruože ribojimo laikotarpį šių metų rugpjūčio 14-28 dienos. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šių metų rugpjūčio 9 dieną atlikus pakartotinius mikrobiologinių parametrų žarninių lazdelių tyrimus Utenos rajono vandens telkinių 7 maudyklose Alaušo ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, Dauniškio ežero iš Aušros gatvės ir iš Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio ežero iš ežero gatvių ir iš Molėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvės maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus ir galima maudytis. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetim žemės šliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės gaudiklės ir druska. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Jau galima teikti prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas per nacionalinę centralizuotą priėmimo švietimo programas informacinę sistemą. Pasiekime svetainė www.mokausi.lt. Utena pasitinka jubilienį 765 gimtadienį jau greitai miesto šventė, kuri šiais metais virs pačiu tikriausiu festivaliu. Šiuo metu pučio 27-29 dienomis skirtingas miesto erdvės užpildys kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir daugybė kitų patyrimų, kuriuose kiekvienas kurs savo šventės istoriją. Tuo tarpu rugpjūčio 28 dieną Utenos miesto šventėje lankytojų lauks išskirtinė BioVela festivalio erdvė, kurioje kiekvienas galės tapti istorijos dalimi. Nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos pasiruoškite dienai kupinų gerų emocijų, juoko ir gardžių dešrainių.
2: Tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pliodukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir BioVela. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai akcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ne, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas, tai tu gali tapti to dalimi, tai BioVela tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms Utenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Truputį išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja.
3: Bus, aišku, visokiausių staigmenų. Bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos Bevela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. O taip.
1: Utenos radijui sakė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršelienė. Ant kėdžių grįžta šių metų rugpjūčio 27 dieną, 20 valandą, Utenos miesto sode ant kėdžių sėda ypatingas svečias, muzikos kūrėjas ir atlikėjas Šarukas Joneikis. Pokalbį ves uteniškiams jau pažįstamas Dovydas Giruckas. O pokalbio pabaigoje Šaruko Joneikio ir jaunimo grupės Skersgatvių vėjas pasirodymas. Renginys Utenos miesto šventės jaunimo vakaro ir projekto ant kėdžių naujos bangos dalis. Renginys nemokamas. Nuo rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis skirtas iškiliai progai. Panevėžio vyskupijos šimtmečiui bus pagerbti iškilūs dvasininkai, paminėti šventovių jubiliejai. Laukia 11 įsimintinų koncertų, susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalių globėjai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijos Kaukienas. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt. Bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangome. Šiandien daug kur palies vyraus trumpi lietus. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros dienos. Būkime sveiki.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Utenos kolegija studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 6058 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.
9: Ši laida kartojama.
5: Čia Utenos radijas.
10: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
11: Smagios, šiltos ir džiugios šiemet buvo šventosios Velykos. Tiesiog tas šilto oro gūsis, neaišku kur. Gal iš Afrikos, jeigu su Saharos dulkiam. Gal šiaip kokių piečių kraštų apsupo mūsų Lietuvėlę. Ir iš tikrųjų žmonės ne vien už stalų sėdėjo, bet ir pasklydo plačiai prie ežerų, po miškus į gamtą. Kvėptelti to tyro pavasariško oro, pasiklausyti paukščių giesmių. Dėkui Dievui už tokias gražias šventės. Belieka laukti, kol tas oras nusistovės. Vasarinis, pavasarinis ir ištverti visas negandas, visas šlapdribas, visus šiaurinius vėjus, kaip nors lauksime. Ir šiandieną noriu apsistoti netolimoje mūsų kaiminystėje, Panevėžyje. Kažkaip pagalvojau, anksčiau turėjau tokią tradiciją pristatyti, kas vyksta Vilniaus nacionalinėje filharmonijoje, operos teatre, Kauno muzikiniame teatre, papasakoti apie pastatymus naujausius. O štai pagalvojau, prie mūsų Utenos didžiausias miestas, liktai Panevėžys, o kodėl aš apie Panevėžį niekada nieko nepasakoju. Tiesiog paklausiau savęs, nes Panevėžyje irgi daug iškilių asmenybių gyveno ir kūrė ir garsino tą kraštą, ne tik legendinis režisierius Miltinis. Norėčiau šiandien jums papasakoti apie kompozitorių, pedagogą, chorvedį, vargonininką Antaną Belazarą. Gal ne visiems girdėta ta pavardė, bet kai kam tikrai kai kas esate susidūrę. Taigi šios asmenybės veiklos vingiai yra neatsiejami nuo Panevėžio kultūros. Jisai gimęs 1913 metais, taigi praėjusių metų pabaigoje buvo paminėtas jisai ir pagerbtas ir 110-osios gimimo metinės paminėtos Kraštotyros muziejoje surengtame vakare Panevėžio. Ir savo prisiminimais, nuotraukų, akvarelių ekspozicijomis dalinosi kompozitoriaus dukra, violončelininkė ir pedagogė Danguolė Belazaraitė. Turtinga Antano Belazaro ir jo giminės istorija sovietmečiu buvo nutylima, o juk protėvių vardai ir veikla buvo žinomi jau 15 amžiuje, tai gal pagaliau reikia priminti kuklų kompozitorių pažinojusiai visuomenį apie jį, nes jis to nusipelnė. Istoriniuose dokumentuose randama įvairių pavardės variantų – Bielozaras, Bielozorski, Belozorovič, Belozoras –

Gėjimą dvasinės kultūros labirintuose. 16-17 amžiuje belazarai užėmė aukštus valstybinius postus. Jų vieniavos herbe puikuojasi stumbro galva su auksiniu žiedu šnervėse. Virš skydą vainikuojančios riterio karūnos iškilęs auksinis liūtas, letenoje laikantis kardą. Nuo 17 amžiaus belazarų istorijoje minima Upytės kaštelionų giminės atšaka, kurios pradininkas buvo Stanislovas Belazoras. Belazaro pavardė, kad ir iškraipoma, buvo minima ne tik Upytės pavietė. Artimiausias panevėžiečiams daug žemių apriepęs Grinkiškio Radviliškio rajone dvaras. Anksčiau Sarvais vadintas dvaras minimas jau 15 amžiuje, kai 1554 metais Nikolajus Loveika įsūnijo giminaitį Joną Belazorą ir jam dvarelį užrašė kaip palikimą. Nuo 16 iki 20 amžiaus vidurio dvaras buvo Montvidų Belazorų nuosavybė. Manvidas Nikolajus Belazor buvo Trakų vaivados Andriaus Sako sūnus. Ir baigiantis 15 amžiui jo vaikaitis pasirašydavo Vojciech Montvid Belazor. Iki 1623 metų dvarą valdė Stanislovas Belazoras, jis fundavo Grinkiškio bažnyčią, kuri buvo pastatyta 1618 metais. 1791 metais Grinkiškį paveldėjo Jonas Belazoras, netoli Vilniaus esančių Kairėnų seniūnas, o 1921 metais po tėvo Aleksandro Belazoro mirties Grinkiškio dvaras su palivarkais ir miesteliu atiteko paskutiniai valdytojai dukrai Aleksandrai Montvid Belazoraitei. Dar šioks toks palikimas kitose parapijose teko seserims Elenai ir Zofijai. 1924 metais žemės reformos valdyba palivarkus seserims padalino, dalį žemių užnuomojo gritelnikams, dalį išparceliavo. 30 nupirko Aleknų šeima, greta kūrėsi ir Blėdžiai. Šiose šeimose augo būsimieji Panevėžio dramos teatro aktoriai. 1927 metais parceliuotuose plotuose kūrėsi būsimo poeto Vytauto Bložės tėvas Pranas, o Aleksandra prieš antrąjį pasaulinį karą ištekėjo už vietinio Jono Ramanausko Rimvido ir dvaras įgavo lietuviškos kultūros žymių, tačiau 1940 metais buvo nacionalizuotas. Su Grinkiškiu siejama ir kita giminės atšaka, prasidėjusi nuo Kazimiero Karolio Belazoro, o jų palikuonius 19 amžiuje sieja kunigaikštytės Felicijos Puzinaitės, Jono Vito Modesto ir Vandos Vrublevskytės vaikai bei vaikaičiai. Plačioje giminėje būta maršalkų, teisėjų, aukšto rango kunigų ir kariškių. Dabar Grinkiškio dvaras vertinamas kaip įdomus istorijos paveldo paminklas, nors bendruomenės apleistas, įgriuvusių stogų ir nykstantis. Masyvūs mediniai rūmai statyti dar 18 amžiuje, daugelį kartų buvo perstatyti ir rekonstruoti. Iki šiol tarsi atsiminimų lapelis albume liko puiki parko alėja, unikalios architektūros svirnas ir vieta, kur prie dvaro tvenkinio saugumiečiai kankino vietinius lietuvius partizanus. Jau šiais laikais tvenkinyje rasta per 60 kūnų, palaidoti aukštumėlėje, pavadintoje Skausmo kalneliu. Kompozitorius Antanas Belazaras jau buvo nutolęs nuo tų istorinių asmenybių ir įvykių. Vargu ar apie juos žinojo ir jo tėvai. Genties tesėjas Antanas Belazaras prieš 110 metų gimė prie legendinio Čičinsko kalno netoli Upytės Stultiškių kaime. Jis buvo vyriausias vaikas šeimoje, vėliau gimė dar 4 broliai ir sesuo. Muzikalios šeimos mama Marijona grojo armoniką fortepionu, garsėjo kaip kaimo dainininkė. Tėvas Kazimieras buvo baigęs Juozo Naujalio vargonininkų kursus Kaune ir 10 metų vargoninkavo Upytės bažnyčioje, vėliau Smilgiuose. Domėjosi Juozo Naujalio laikraščio vargonininkas publikacijomis. Rūpinosi, kad vyriausias sūnus susipažintų su vargonais, harmonijos mokslu, išmokė jį vargonuoti. 1924 metais Antanas įstojo į Šeduvos Saulės draugijos progimnaziją. Nuo jaunumės Antanas Belazaras domėjosi įvairiomis
kūrybos sritimis – muzika, literatūra, piešimu. Baigęs progimnaziją, liko vietos

tėvo vargoninkauti Smilgiuose. Vadovavo jo įkurtam dainos draugijos Smilgių skyriaus mišriajam chorui. Ruošė mėgėjiškus vaidinimus, pats juos režisavo, piešė dekoracijas. Tačiau Antanas svajojo mokytis toliau. Įstojo į Kauno konservatoriją. Iš pradžių tobulino vargonavimą Jono Bendoriaus klasėje, tačiau traukė kompoziciją, kurią užkrėtė Juozo Gruodžio pamokos. Teko dirbti teatre, Marijampolės mokytojų seminarijoje mokyti privačiai, kad galėtų pats pragyventi ir padėti talentingam broliui Albertui studijuojančiam fortepijoną. Prasidėjus karui, Antanas Belazaras 1942 metais grįžo į gimtuosius kraštus. Panevėžyje suorganizavo dainų ir šokių ansamblį, talkino 1943 metais birželio 6 dieną Mykolo Karkos rengiamai dainų šventei, vadovavo kanklių ansambliui chorui. Su žmona dainininke Elena Belazarienė koncertuodavo Panevėžyje ir aplinkinėse vietovėse, intensyviai kūrė. Parašė romansus 20 cų, begalinis liūdesys ir daug esmių. Antanas Belazaras dirbo muzikos kursuose, vėliau muzikos mokykloje. 8 metus joje direktoriavo. Talkino Juozui Miltiniui ir kitiems režisieriams. Parinkdavo arba pats sukurdavo muziką spektakliams. Juose grodavo jo parengti jaunieji mokyklos muzikantai. Vienintelis teatras Lietuvoje džiaugiasi gyva muzika scenoje, kuria rūpinosi būtent Antanas Belazaras ir ilgus metus gyvavo jo draugystė su Juozu Miltiniu. Nuo 1951 metų Antanas Belazaras sukūrė muziką įvairių režisierių pastatytiems spektakliams. Tai buvo Golfeldo Užburtas veidrodis, Korneičiuko Ukrainos stepėse, Djakonovo Vedybos su kraičiu, Bomarše Sevilijos kirpėjas, Figuereido Lapė ir vynogės pagal Ezopą, Labišo Šiaudinė skrybelaitė, Millerio Komivo ežeriaus mirtis, Borisovas Juodojo ežero paslaptis ir kitiems. Pats kompozitorius mėgdavo važiuoti į gastroles, dalyvaudavo spektakliuose, padėdavo pasiruošti, o tarp vaidinimų žvejodavo, liedavo akvarelės, kurios šiandien sudaro nuostabų kūrybingo žmogaus palikimą. Akvarelės, akvarelių kolekcija. Antanas Belazaras sukūrė operetę Auksinės Marios. Jei libretą rašė panevežietė Liūnė Janušytė, tačiau su kompozitoriumi sutarimo nerado, tad libretą baigė Jonas Mackonis. Iki šiol kartais nuskamba gražus choras Mėlynasis Nemunėlį. O nuo 1948 metų Antanas Belazaras Lietuvos kompozitorių sąjungos narys. Visą gyvenimą kūręs chorinę ir vokalinę muziką, harmonizavęs lietuvių liaudies dainas. Puikios jo dainų miniatiūros žiedai, obelis, žibuoklės, rugiagėlės, pienė, alyvos ir visų šių romansų pirmoji atlikėja buvo žmona Elena. Kompozitoriaus paminėjimo popietėje buvo pristatytas įmantrus retos meistrystės stalelis, jį muziejui padovanojo dukra Danguolė Belazaraitė. Stalelį vietoj honoraro Belazarų šeima buvo gavusi iš Panevėžio kunigų rankų, dovanų. Muziejus baldą restauravo ir dabar jis puikuosis greta gražiai eksponuojamų istorinių kolekcijų. Didžiulė ruožių puokštė Belazaraitė, atvykusia prisiminti apie tėvo veiklą, pasveikino Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos direktorė Jurgita Zalatorienė. Ir dabar Upytėje saugomas kompozitoriaus Antano Belazaro atminimas. Dar 1880 metais Ragaudžiuose atidaryta mokyklėlė augo, glaudėsi Tarnagalos kaime. Dvarininko Eidrigevičiaus iniciatyva specialiai pastatytame name prie Upytės piliakalnio. O 1977 metais persikraustė į tipinį sovietmečio pastatą. 1997 metais gegužės 9 dieną mokyklai suteiktas Antano Belazaro vardas. Ir nenuostabu, kad mokykloje dėmesys skiriamas meniniam ugdymui. Įdomus neuroedukacijos užsiėmimai, kaip taikant įvairius dailės terapijos metodus, vaikai mokosi suprasti save ir valdyti emocijas. Tą vakarą mokyklos direktorė Zalatorienė papasakojo apie šios institucijos dabartį,
Mokykloje vietą rado nuo karo pasitraukę Ukrainos vaikai, jie mokosi lietuvių kalbos, tai girdėjo ir susirinkusieji. Vaikai lietuviškai skaistė tekstus apie kompozitorių, o dvi mokinukės padainavo Belazaro dainelę. Kaip sakė panevežiečiai, atsigavęs Panevežio muzikinis teatras, kupinas naujų idėjų. Gal jis prisimins ir Panevežyje kūrusius kompozitorius. Iš tikro Panevežys dėka naujos meno vadovės ir direktorės Audronės Žigaitytės Nekrošienės dukters Kotrynos Nekrošiūtės iš tikro atsigavo ir pakilo kaip Feniksas iš pelenų ir vien tik opera poema Strazdas žalias paukštis sukėlė tikrą furorą muzikos padangėje, kaip pasakė profesorius Vytautas Landsbergis apie šitą premjerą Panevežio muzikinėme teatre, kad Panevežys driokstelėjo. Taigi, važiuojam į Kauną, į Vilnių, kultūrintis, pasidomėkime ir Panevežio muzikiniu gyvenimu ir nuvažiuokite į Panevežį, nes ten tas gyvenimas iš tikro atgimė ir virte verda ir pasididžiuokime mūsų kaimynų iškilę istoriją, muzikinę istoriją ir ten gyvenusiomis ir kūrusiomis legendinėmis asmenybėmis. Gyvas toks pasakymas, kad žmogus, tuo labiau kūrėjas, gyvas tol, kol jį prisimena, kol atlieka jo kūrinius ir mes kartas nuo karto prisiminkime šiuos žmonės, kurie gyveno, dirbo ir kūrė Lietuvai. Jūsų Zita.

0: muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
1: Čia Utenos radijas.
2: Ši laida kartojama.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nedirėtų lysti per neligarti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ir net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausia pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.

via, via, vieni via di qui.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Sveiki, jūsų dėmesio į Utenos radijo žinios, prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad prasidėjo daugiabučio namo kiemo šalia Aušros gatvės 60 Utenoje naujinimo darbai. Darbų metu bus suremontuota automobilių stovėjimo aikštelė, išplėsta, padidintas parkavimo vietų skaičius, atnaujinama asfalto danga, pakeisti aikštelės bortai šaligatviai rinktas, horizontalus įženklinimas ir apšvietimas. Atlikus šiuos darbus teritorijoje, uždrosios akcinės bendrovės Utenos komunalininkas pasodins naujų želdynų. Prasidėjo ir automobilių stovėjimo aikštelės esančio šalia Utenos rajono socialinių paslaugų centro remonto darbai. Jų metu bus įrengiama nauja asfalto danga, keičiame aikštelės bortai įrengiamas horizontalus įženklinimas. Šie darbai prisidės prie centro darbuotojų bei lankytojų patogumo, tvarkingesnės aplinkos, darbų rangovas, uždaroja akcinė bendrovė Melingos keliai. Dėkojama gyventojams už kantrybę ir atsiprašoma dėl laikinų nepatogumų, tuo tarpu dėl Utenos daugiafunkcijos sporto centro plaukimo baseino rekonstrukcijos metu vykdomų inžinerinių tinklų rengimo darbų bus laikinai ribojamas eismas. Nurodytame kelio ruože ribojimo laikotarpį šių metų rugpjūčio 14-28 dienos. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šių metų rugpjūčio 9 dieną atlikus pakartotinius mikrobiologinių parametrų žarninių lazdelių tyrimus Utenos rajono vandens telkinių 7 maudyklose Alaušo ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, Dauniškio ežero iš Aušros gatvės ir iš Sudeikių gatvių pusių, Vižunaičio ežero iš ežero gatvių ir iš Molėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvės maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus ir galima maudytis. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetim žemės šliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės gaudiklės ir druska. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Jau galima teikti prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas per nacionalinę centralizuotą priėmimo švietimo programas informacinę sistemą. Pasiekime svetainė www.mokausi.lt. Utena pasitinka jubilienį 765 gimtadienį, jau greitai miesto šventė, kuri šiais metais virs pačiu tikriausiu festivaliu. Šiuo metu pučio 27-29 dienomis skirtingas miesto erdvės užpildys kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir daugybė kitų patyrimų, kuriuose kiekvienas kurs savo šventės istoriją. Tuo tarpu rugpjūčio 28 dieną Utenos miesto šventėje lankytojų lauks išskirtinė BioVela festivalio erdvė, kurioje kiekvienas galės tapti istorijos dalimi. Nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos pasiruoškite dienai kupinų gerų emocijų, juoko ir gardžių dešrainių.
2: Tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pliodukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir BioVela. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai akcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ne, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas, tai tu gali tapti to dalimi, tai BioVela tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms Utenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Truputį išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja.
3: Bus, aišku, visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos Bevela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. Taip.
1: Utenos radijas sakė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Viršelienė. Ant kėdžių grįžta šių metų rugpjūčio 27 dieną, 20 valandą, Utenos miesto sode ant kėdžių sėda ypatingas svečias, muzikos kūrėjas ir atlikėjas Šarukas Joneikis. Pokalbį ves uteniškiams jau pažįstamas Dovydas Giruckas. O pokalbio pabaigoje Šaruko Joneikio ir jaunimo grupės Skersgatvių vėjas pasirodymas. Renginys Utenos miesto šventės jaunimo vakaro ir projekto ant kėdžių naujos bangos dalis. Renginys nemokamas. Nuo rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis skirtas iškiliai progai. Panevėžio vyskupijos šimtmečiui bus pagerbti iškilūs dvasininkai, paminėti šventovių jubiliejai. Laukia 11 įsimintinų koncertų, susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalių globėjai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukienas. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt. Bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangome. Šiandien daug kur palies vyraus trumpi lietus. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros dienos. Būkime sveiki.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos. Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Utenos kolegija studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 6058 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.

0: Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausia pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėl to žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia, žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs. Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Stipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.
6: Ši laida kartojama.
7: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jam. Ten žiūri kokias ten šakas, ten žodė, išlendas aš pasniegu, bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri plūdė, žiūri, jau paskui žiūri kažkas plūdės, nebematau, jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va tai pasakysiu.
0: Čia?
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavę peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje vieši mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, tai Aušra Lapinskienė, apskaitininkai ir Gražina Vigelienė, siuvimas. Pokalbio metu kalbėsime apie profesinio mokymo galimybes, meistriškumo konkursus, kuriuose atsiskleidžia mokinių talentai. Taip pat sužinosime, kuo šios profesijos patrauklio šiandienos jaunimui ir kokių įgūdžių labiausiai reikia darbo rinkoje. Na, aš skubu pasisveikinti su viešniomis. Sveikos.
8: Labadiena.
3: Labadiena. Malonu jūs vėl matyti Utenos radijo studijoje, vieni pirmą kartą, kiti ne, taip, bet matėmės kitur ir tikrai žinau, kad esate labai profesionalios mokytojas. Taigi, papasakokite trumpai apie savo dėstomas specialybės. Kuo jos išskirtinė šiandienos kontekste?
8: Na, apie savo specialybę, apie apskaitininkus jau esu kalbėjusi praėjusioje laidoje, tai gal labai tiesiog neišsiplėsiu, tai galiu pasakyti, kad mokinius mokam dirbti su buhalteriniam apskaitos programom ir mokam buhalterinės apskaitos pradmenų. O šiandienos temai apie profesinio meistriškumo konkursus, tai pati aktualiausia man, sakykim, tema, nes praėjusią savaitę mūsų mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, Vilnius organizavo nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą būtent apskaitininko specialybės mokiniams. Kodėl tas konkursas toks svarbus? Jį organizuoja kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Mes teikiame tam centrui paraiškas, norėdami dalyvauti konkursuose visos Lietuvos mokyklos, tiek mokykliniuose konkursuose, tiek nacionaliniuose konkursuose norėdami dalyvauti teikia paraiškas ir geriausiai pristačiusi savo viziją mokykla gali tos specialybės konkursą organizuoti. Tai šiais metais mum garbė teko organizuoti apskaitininko konkursą. Aš pati asmeniškai galvoju, kad jis labai mums gerai pavyko suorganizuoti, nes ir tiek mokiniai, tiek kitų mokyklų atstovai išvažiavo su geriausiais įspūdžiais, geriausiom nuotaikom. Tai turėjom 11 profesinių mokyklų atstovų, tai iš Kėdainių, Panevėžio, Biržų, Rokiškio, Alantos, Anykščių, Kauno, Klaipėdos, Elektrėnų, Joniškio, tai vat labai, labai plačiai geografiškai. Ir 11 mokinių varžėsi būtent parengtoje užduotyje. Pirmą vietą užėmė Elektrėnų profesinės mokyklos mokinė, antrą Klaipėdos, trečią Anykščių, mūsų mokinė liko ketvirtoje vietoje, bet nei vienas iš mokinių nenusivylęs, todėl kad visi pasibandė savo žinias, savo patirtis sudėtingesnėme lygyje.
3: Na, sakykit, kadangi prakalbot apie meistriškumo šį konkursą, ar daug reikia pastangų norint tokį konkursą suorganizuoti, juk čia suvažiuoja visi, norisi ir savo įstaigą tinkamai pristatyti ir parengti, aš taip suprantu, konkursų užduotis.
8: Vienas laukia nekarys, kaip sakoma, ir užduotis rengiam apskaitininkų mokytojas, bet visų konkurso organizavimu rūpinasi tiek administracija, tiek mes mokytojai, nes kaip ir jūs sakot, atstovaujam savo mokyklą, atstovaujam ne tik tai, kad pačią mokyklą, bet ir savo regioną, Utenos regioną. Tai va tas taip pat irgi yra svarbu ir šiemet į konkursą įtraukiame visi pasitarę tautiškumo elementų, atrodo apskaita ir tautiškumas, kad neįtin susiję, ar ne, bet aš pati užduotį dariau, pavadindama ją kraičio skrinę. Tokia įmonė Lietuvoje gal ir egzistuoja, tikrai netikrinau juridinių asmenų registre, bet norėdama parodyti tas, atverti kraičio skrinę, kad būtent pas mus yra ir lininių juostų, ir austų kitų dalykų, ir išdroštų skrinelių, tai va tokias mokiniam sudėjau į sąskaitas faktūras, kad jie jas pirktų, parduotų, kad naudotųsi ūkininkų paslaugomis, tiek medų, tiek žolelės surinktas, tai buvo tokia idėja tautiškumą įtraukti. Laimėtojams mokykla kaip prizą, kaip padėką už tai, kad dalyvavo konkurse, dovanojo mūsų mokyklą keptą šakotį. Tai vat irgi prisidėjo kitų specialybių, tai būtent duonos gaminių kepėjo mokiniai, paruošdami tokią staigmeną, o mokytojus, kurie atlydė mūsų dalyvius į konkursą, tuo metu, kol laukia, tai edukacijai palydėjo mokyklos atstovai pas gerbimą Valiušį į molio dirbtuves ir vat vėlgi susipažino su mūsų krašto, sakykim, vienu iš tradicinių elementų.
3: Na, dėkojame, kad įtraukėte ir Utenos radiją į partnerius ir teko tikrai pakalbinti ir iš Elektrėnų, tai atsiliepimai patys geriausi apie jūsų įstaigą ir visiems Utenos radijo klausytojams primenu, kad galite mūsų YouTube kanale ir Facebook socialiniuose tinkluose pamatyti pokalbius su laimėtojais. Na, o dabar apie siuvimą pakalbėkim, galbūt, kadangi tautiškumas apskaitoje atsispindėjo, gal siuvėjai kokių servetėlių prisiuvo, ar ne? Na, čia aš tik pajokavau, kuo išskirtite jūsų specialybė tada šiandienos kontekste?
9: Taip, apie siuvėjus. Tai kas be ko, tautiškumą mes puoselėjom, tradicijas taip pat puoselėjom, kūrėm grožį, kūrėm drabužius ir žinoma, taip visokius suvenyrinius dalykėlius siūname. Norėčiau pristatyti siuvėjo profesiją nuo to, kad kiekvienas atėjęs pradeda siūti nuo pačių pirmųjų siūlių, nuo sagos įsiuvimų taisyklingų, gražių, nepriekaištingų ir pabaigėm mes drabužių siuvimu klientams pagal užsakymus, tai paltai, švarkai su pamušalu, baigiam labai rimtais gaminiais. Siuvėjo profesija kaip ir reikalinga labai, nes norim visi atrodyti labai gražiai rengtis, išreikšti savo stilių, savo norus, poreikius, kadangi dabar ta mada yra tokia labai greita, tai mes irgi derinam, dirbam labai greitai, jaunoji karta atėjus nori turėti čia ir dabar, tai tikrai prisiderinam prie kiekvieno poreikio ir tai įgyvendinam. O mokytis pas mus gali pirminis ir testinis mokymo programos, tai baigę vidurinį, turintys vidurinį išsilavinimą ir turintys vieną kvalifikaciją. Mokymo tvarkaraščius labai paderinam prie dirbančių, tai ir rytinės

0: siūdamas savo. Nu, dabar gal ir pakalbėkim, kiek svarbi praktika jūsų mokymo procese, kur mokiniai dažniausiai ją atlieka, štai va, kad ir per konkursą mokėtės, net atrodytų, kur čia tas tautiškumas ir apskaita, tai pasipasakokit.
1: Tai praktinis mokymas, vienas iš tų tikslų, sakykime, profesinio mokymo, profesinio meistriškumo konkursų, tai skatinti profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų profesinių kompetencijų gilinimą, bei ugdyti būtent profesinį meistriškumą. Tai apskaitos metu praktinė užduotis buvo būtent pirminiai dokumentai. Apskaitininkams buvo pateiktas aplankas su pirminiais dokumentais, tai sąskaitomis, faktūromis, išrašytom, gautomis, banko išrašų, kasos dokumentų ir mokiniai turėjo supildyti apskaitos registrus, tiek bendrąjį žurnalą, tiek didžiausios knygos sąskaitas ir pateikę būtent ataskaitas, taip pagal jų rezultatus buvo vertinami. Ta, sakykime, praktika įgyta per vienerius metus labai gerai atsispindi būtent tų mokinių sudarytose bendruosiuose žurnaluose, nes visi galimybės turėjo vienodas, visi turėjo tų dokumentų aplanką tokį patį, bet rezultatai pas vienas ir pas kitas skyrėsi. Taip, todėl, kad kažkas tai kažkur nuolaidos kokios nepažiūrėjo, ar tiesiog nepritaikė PVM, tas išmokimas skyrėsi tikrai visų mokinių. Kodėl vat, būtent šiemet rinkomės konkursą daryti ne su buhalterinės apskaitos programa, o su Excel formato darbinėmis lentelėmis ir bendrais žurnalais, tai todėl, kad kai pradedam dirbti su buhalterinės apskaitos programomis, tai programos labai daug atlieka automatizuotų procesų ir tiesiog mokiniai logiškai nebegalvoja, kaip jie dėlioja debetus, kaip kreditus, todėl vat, viena iš priežasčių buvo skatinti daugiau mąstymo ir daugiau tos praktinės patirties išdėstyt, sudarant ne buhalterinės apskaitos pagalbą, o būtent Excelio formatu.
0: Na, o gegužės 7-8 dienomis Klaipėdos technologijų mokymo centre vyko nacionalinis siuvėjo specialybės profesinio meistriškumo konkursas, labai tokiu gražiu pavadinimu, mano banguojantį jūrą. Gal plačiau ir papasakokit, kaip sekėsi, nes jūs irgi ruošiatės tokiem konkursam ir mokinius ruošiat.
2: Taip, siuvėjai taip pat dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose, kuriuos rengia Lietuvos profesinės mokyklos. Tai šiomis dienomis dalyvavom Klaipėdos profesinio meistriškumo konkurse. Jie rengia kasmetinius tokius konkursus. Tikrai yra labai dideliu mastu. Konkurso dalyviai buvo iš 11 mokyklų. 12 mokykla buvo svečių teisėmis, tai buvo pakviesti iš Liepojos, iš Latvijos Respublikos mokiniai ir mokytojai. Dar Klaipėda ruošia tuo pačiu ir konstruktorių konkursą, bet žodžiu, mes dalyvavom siuvėjų konkurse ir mokiniai turėjo per tam skirtą laiką per 6 valandas pasiūti sukirptą suknelę. Suknelės tai yra proginės suknelės, kurią reikia padaryti nuo kirpinių užduoties aprašymo, nuo technologinių schemų ir tiesiog išpildyti gaminį iki pat pabaigos. Po to vyksta šventinis renginys, vyksta pasiūtų suknelių demonstravimas ir vyksta apdovanojimai.
0: Tai kiek reikia ruoštis štai tokiem konkursam, ruošti savo mokinius?
2: Ruošiamėms mes nuo pirmų dienų, kaip įstoja mokytis. Mes po truputį ruošiamės, o prieš konkursą dar ruošiamėms šiek tiek daugiau. Viską pakartojam, pasibandom, pasistudijuojam schemas, siuvimo technologijas, nu ir žygiuojam.
1: Apskaitininkai taip pat pradeda nuo pirmųjų dienų ruoštis konkursams, todėl kad pradedam nuo pat rugsėjo mokytis su buhalterinės apskaitos korespondencijomis, sąskaitų planais. Tai analogiškai ir tam konkursui išeina pasiruošimas visus metus, todėl kad tuos procesus praeinam.
0: O kaip kolegoms kitiems sekasi? Gal jūs, aš suprantu, čia ne vieninteliai jūsų konkursai, ar tai suorganizuoti Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre arba ruošėte kur nors kitur, vis tiek vyksta tokia mainų programa. Taip, ką kolegos, kokius konkursus, gal žinau, kad jūs esat pasiruošę ir apie kolegas papasakoti.
1: Taip, tai šiek tiek, sakykime, esu pasiruošę šiemet nuo naujų metų, kas būtent nuo sausio mėnesio, kas įvyko, tai...

0: vasario mėnesį pati dalyvavau su savo mokinė Zarasų profesinės mokyklos organizuotame konkurse. Beje, mokinė mūsų užėmė pirmąją vietą. Tai buvo konkursas Balansuok 2026. Tai irgi gavo mokinė ir teorinę, ir praktinę užduotį. Ir vat, labai džiaugiamės sėkmė, nes buvo pirmoje vietoje. Balandžio mėnesį Vilniaus automechanikų ir verslo mokykloje dalyvavo transporto priemonių remontininko specialybės mokinys. Jį lydėjo mūsų kolega Kęstutis Nevieras. Balandžio 10-12 dienomis Kauno Žalgirio arenoje vyko renginys grožio specialistams. Ten buvo organizuojamas kirpėjo konkursas, tai du mūsų mokiniai, mergaitė užėmė antrą vietą, berniukas trečią vietą ir būtent čia didžiuojame savo centrą kirpėjais. Konkursas vadinosi Bauti 2026 ir kirpėjus lydėjo Juratė Šiaučiūnienė. Praėjusią savaitę Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko konkursas AEHT LT irgi profesinio meistriškumo konkursas. Čia mūsų mokinė virėja užėmė trečią vietą. Tai vat yra tikrai kuo didžiuotis. Kaune konkursas buvo ypatingai sudėtingas. Ten dalyvavo 18 mokyklų ir iš kitų valstybių buvo mokiniai atvykę. Konkurse dalyvavo 80 mokinių. Tai tikrai galingas konkursas, nes buvo tiek virėjai, tiek duonos gaminių kepėjai, tiek konditeriai. Mūsų mergaitė, kurioje dalyvavo rungtyje, tai buvo vadinamasis virėjų dekatlonas. Daržovių, vaisių ir kitų maisto produktų pjaustamas greičiai. Tai va, tai tokia buvo tikrai ir man pačiai, kai kolegės pasakoja, negirdėta. Negirdėta patirtis ir va, mokiniam buvo labai įdomu. Na, o kalbant, kas bus rytoj? Rytoj mūsų mokiniai vyksta iš slaugos specialybės, slaugytojo padėjėjo specialybės į Rokiškio profesinę mokyklą, nes kadangi šiandien yra minima tarptautinė slaugytojų diena, tai šią progą rytoj vyks profesinio meistriškumo konkursas Aš būsiu šalia 2026. Į konkursą vyks du slaugytojo padėjėjo specialybės mokiniai ir juos lydės Snieguolė Rutkauskienė.
1: Nu, gal Gražina dar norėtų pasipasakot daugiau apie konkursus, juk ne tik į šį vykote.
2: Sveiki, taip, vasario mėnesį dar su mokinė dalyvavom profesinio meistriškumo konkurse, kurį organizavo Marijampolės profesinio rengimo centras. Taip pat renginys buvo irgi didžiulis ir mokiniai turėjo pasiūti vėlgi proginę suknelę nuo sukirpto gaminio iki gaminio pabaigos.
1: Kai matai proginės suknelės, tai kiek čia įdirbė reikia?
2: Taip, yra ką veikia, taip. Nu, bet siuvėjus mes ruošiam ne tik tai, sakykim, ten proginiam drabužiam, vat, kad kažką tai pasiuvai, ar individualiems užsakymams mes taip pat ruošiam ir gamybinėms įmonėms, tai viską prisiderinom pagal poreikį.
1: Na, gal pasvarstykime kartu, ką tokie konkursai suteikia jaunam žmogui tiek profesinė, tiek asmeninė prasme. Nebūtinai jaunam, čia manau, kad ir mokosi pas jūs ir vyresnio amžiaus žmonės, taip?
0: Tai konkursuose dalyvauja įvairaus amžiaus, aišku, pagal numatytus konkurso nuostatus, kokio amžiaus mokinys gali dalyvauti, bet tai yra, nuo pat būtent, žiūrint kaip sudaryta, jeigu programoje mokosi po 10 klasių su pagrindiniu išsilavinimu mokinys, tai automatiškai jis ir dalyvaus jaunesnis. Tie mokiniai, kurie konkuruoja profesijose, įgyja jau vidurinį išsilavinimą arba antrą kvalifikaciją, tai jau jie ir būna vyresni. Ką konkursas duoda? Pirmiausia, tai mokiniai pasimatuoja patys, kiek jie geba, kiek jie žino ir kaip atrodo tam kontekste. Ir kitą kartą, žinot, iš 11 sužimta ir 5 vieta mokinius labai džiugina. Todėl, kad jisai supranta, kad vietas iš 11 yra tik tai 3, bet kad jis irgi yra tame puikiai mokančių rate ir suprantančių rate. Kitas dalykas labai profesiniuose meistriškumuose, kas va, dar labai svarbu, tai kad mokytojai pasidalina savo patirtimi, pasidalina žiniomis, pasimatuoja, sakykim, kiek atiduoda to įdirbio. savaime suprantama priklauso ar nuo pačių mokinių. Vieni imlesni, kiti netiek, sakykim, gabus, bet vat, profesinio meistriškumo konkursai ir yra, kad jie kiekvienas demonstruoja savo talentą.
1: Na, tai tada gal papasakosit, jau artėja priėmimas, taip, kas gali stoti, kokios sąlygos ir, aišku, tuo pačiu aspektu galit pasidalinti tokiais įsimintiniausiais mokinių pasiekimais ar istorijomis, nors jau ir paminėjo daug va, laimi konkursų, bet gal dar kas iš atminties.
0: Tai jeigu iš tokių didesnių laimėjimų, tai savo, sakykim, toj darbinėje srity prisimenu, kaip išvažiavo mūsų maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinys į Daniją ir Euroskills konkurse būtent užėmė pirmąją vietą. Tai čia mokyklas buvo jau gal didžiausias pasiekimas, nes europiniu mastu pirmąją vietą užėmė ir tuo metu jį ruošė Ramunė Ražanskienė, mūsų kolegė. Ir labai kuo žavėjosi būtent Danijos konkurso vertintojai, kad mokinys labai tiksliais judesiais būtent paruošė tą gaminį, išpjaustydamas iš mėsos skerdinas pagal reikalavimus. Tai čia buvo toks, sakykime, maisto pramonės gal didžiausias pasiekimas. Iš savos patirties, tai pernai dalyvavau su mokiniais Panevėžio kolegijos organizuotame konkurse, tai mūsų grupė laimėjo pirmą vietą, tai čia labai didžiavausi savo mokinėmis, kad ne tik profesinių mokyklų, sakykim, lygis, bet ir kolegijos buvo kai kurios nugalėtos būtent konkurso metu. O kalbant apie priėmimą, jau birželio 16 dieną startuoja priėmimas kitiems mokslo metams ir vėlgi laukiam apskaitininkų ir siuvėjų mes sugražina, tai čia kas be ko. Mokinių laukiam įvairiausių, tiek po 8 klasių į 9 klasę, tiek turintiems pagrindinį išsilavinimą, tiek turintiems vidurinį išsilavinimą. Vidurinį išsilavinimą viena būtų iš naujovių, tai kad nuo šių metų rugsėjo 1 pradėsime mokyti iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjus. Tai 7 mėnesių trukmės programa, kuri skirta būtent asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą. Registruotis reiktų platformoje Mokausi Lietuvoje. Jeigu kiltų kažkokių tai klausimų, visada galite susisiekti su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru.
1: Nu, kas jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią? Ir dabar, kai pagalvojau, siuvėjos ir apskaitininko kaip ir siejasi, nes kai siuvėjo pamatau tą schemą, tai kažkaip tai viską nori suskaičiuoti tuos centimetrus.
2: Taip, tikrai yra labai artimos profesijos, kadangi siuvėjai turi irgi labai daug ir paskaičiuoti, ir pamatuoti, ir tvarumą mes labai mėgstam, žodžiu, kad kuo mažiau išsimestų, kad mažiau terštumėm savo kraštą, apie tai, kad kažkam tai yra baisu, dėl to, kad nemokėsiu, nesugebėsiu, ar būna, kad nu ką čia, dirbu aš negalėsiu, būna, kad aš jau čia vyresnė, aš čia jaunesnė, aš čia negaliu, bet tikrai taip nėra. Kaip tik yra taip, kad įvairaus amžiaus mokiniai atėjo mokytis, jie tiesiog motyvuoja vieni kitus ir dar labiau įtraukia į tą profesinę veiklą. Kadangi tie, kurie sugeba truputėlį mažiau, ateina, sakykim, mokytis nuo pat pačių pirmųjų siūlių, tai jie tiesiog pamato, kaip vyksta tas darbas greičiau ir profesionaliau ir jie tiesiog labai susimotyvuoja.
1: Pas jūs nuėjus, kai atvirų durų dienoje buvau ir mačiau, kiek jūs turite įrangos. Pradžiai net išsigandau, ten visokie garai, na, ten visokių lygintuvų turite. Tikrai visa bazė suformuota, tik tai mokytis belieka, taip?
2: Taip, tik tai mokytis. Būna, kad ateina mokinės ir sako, oi, su pramoninė įranga, aš tikrai ne, man buitinė mašina. Nu, bet tai ką, nu, pasimatuoja tada pramoninė mašina ir sėda prie pramoninės. Nes tikrai yra greičiau, lengviau, praktiškiau.
1: Nu, tai kasgi vis dėlto jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią?
0: Sakykime, aš esu tai žmogus tiksliukas, labai mėgstu skaičiuoti, tai man ta profesija kažkaip lipo, nors aš iš pradžių visai ir mokslus kitokius baigus esu ir ta apskaita keliavo visą laiką kaip ir gretutinai, kol nepradėjau darbinės praktikos įgyti. Aišku, paskui ir apskaitos mokslus reikėjo studijuoti papildomai, bet tai nebuvo, kad iš karto 12 klasių grėmiausi buhalterijos. Ne, tikrai taip nebuvo, čia viskas su praktika atsirado ir patinka didelis džiaugsmas sudėliojus balansą, kai tinka debetas su kreditu, tai visada yra džiaugsmas ir mokiniai lygiai taip pat dėliodami pirmuosius savo balansus visada džiaugiamės. Mergaitėm net juokauju, kad dabar jau sakau, šiandien išeikit su dideliu džiaugsmu, su karūna, nesudėlioja savo pirmą balansą. Tai va, tai tie skaičiai visada teikia džiaugsmą, nes čia yra labai, labai daug tikslumo ir čia, sakykime, atspindi mano charakterį.
1: O Gražina?
2: Tiesiog visai netyčia. Šiaip pradėjau siūti nuo vaikystės, pradėjau su drauge siūti lėlės, drabužius lėlėms, namus darėm, ten viską, siūvom ir taip gavosi, kad po to sau, po to draugiam, po to klasiokiam, po to grupiokiam, po to draugam, po to vat atsiranda klientai, nes tu man padaryk, nes negali ne. O kaip aš atėjau į mokymo sferą? Tiesiog vėlgi, buvusio darbos, Utenos darbo rinkos mokymo centro direktorė, Danutė Andrašienė, tiesiog sutikus pasakė, ateisi dirbti pas mus. Tai ačiū jai, tai vat nuo tada aš taip ir dirbu.
1: Taip ir.
2: Ir atėjau į mokymo sferą.
1: Na ir ką laidos pabaigai jūsų kvietimas, kad vis dėlto reikia mokytis, galbūt ir turi žmonės kokią nors profesiją, bet amatą visada verta mokėti papildomai, kaip čia sako, ant pečių nenešiosi, taip, ką išmoksi.
2: Taip, siuvimo amatas yra taip, tikrai taip. Vien pradžia nuo to, kad galim pasipuošti, pasisiūti savo šeimai ir artimiesiams, taip pat galim visada dirbti ir kažką tai užsidirbti, ar prie pagrindinio darbo, ar prie pagalbinio, ir
1: jo labiau nustebinti.
2: Taip, ir būti visi labai gražus ir puošti visus artimus.
1: Taip.
0: O su apskaita tai irgi lygiai taip pat, kiek kasdien visiems prieina, va, ką tik baigėsi valstybinės mokesčių paskelbtos dienos, deklaracijų pildymui, gyventojų pajamų mokesčio pildymui, tai va irgi pradmenys kiekvienam praverčia tiek tvarkant savo ūkį, tiek užsiemant individualią veiklą, tiek pasiskaičiuojant savo darbo užmokestį, tai visus kviečiam mokytis ir pildyti mūsų grupės.
1: Tai dar priminkit, kada prasidės ir galima nešti dokumentus.
0: Tai nuo birželio 15 dienos, arba galit patys registruotis platformoje Mokausi Lietuvoje, arba atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą, Aukštaičių gatvė 5 ir teikti prašymą su pagalba.
1: Na, tai sėkmės visiems tiems, kurie startuos ir pas jūs tokias puikias mokytojas mokysis, o visiems Utenos radio klausytojam primenu, kad šiandien studijoje viešėjo mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro. Aušra Lapinskienė dėkoju, moko apskaitininkus ir Gražina Vigelienė. Siuva nuo galvos iki kojų, taip viską moka. Taigi ačiū Jums ir sėkmės darbuose.
0: Ačiū.
2: Ačiū Jums, laukiame.
1: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavę peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
4: Čia?
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas.
8: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Sveiki, jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad prasidėjo daugiabučio namo kiemo šalia Aušros gatvės 60 Utenoje naujinimo darbai. Darbų metu bus suremontuota automobilių stovėjimo aikštelė išplėsta, padidintas parkavimo vietų skaičius, atnaujinama asfalto danga, pakeisti aikštelės bortai šaligatviai rinktas, horizontalus įženklinimas ir apšvietimas. Atlikus šiuos darbus teritorijoje, uždrosios akcinės bendrovės Utenos komunalininkas pasodins naujų želdynų. Prasidėjo ir automobilių stovėjimo aikštelės esančio šalia Utenos rajono socialinių paslaugų centro ir remonto darbai. Jų metu bus įrengiama nauja asfalto danga, keičiame aikštelės bortai įrengiamas horizontalus įženklinimas. Šie darbai prisidės prie centro darbuotojų bei lankytojų patogumo, parkingesnės aplinkos, darbų rangovas, uždaroja akcinė bendrovė Melingos keliai. Dėkojama gyventojams už kantrybę ir atsiprašoma dėl laikinų nepatogumų, tuo tarpu dėl Utenos daugiafunkcijos sporto centro plaukimo baseino rekonstrukcijos metu vykdomų inžinerinių tinklų rengimo darbų bus laikinai ribojamas eismas. Nurodytame kelio ruože ribojimų laikotarpį šių metų rugpjūčio 14-28 dienos. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šių metų rugpjūčio 9 dieną atlikus pakartotinius mikrobiologinių parametrų žarninių lazdelių tyrimus Utenos rajono vandens telkinių 7 maudyklose Alaušo ežero Sudeikį, Tauragno ežero Tauragnai, Dauniškio ežero iš Aušros gatvės ir iš Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio ežero iš ežero gatvių ir iš Molėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvės maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus ir galima maudytis. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetim žemišliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės gaudiklės ir druska. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Jau galima teikti prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas per nacionalinę centralizuotą priėmimo švietimo programas informacinę sistemą. Pasiekime svetainė www.mokausi.lt. Utena pasitinka jubilienį 765 gimtadienį jau greitai miesto šventė, kuri šiais metais virs pačiu tikriausiu festivaliu. Šiuo metu pučio 27-29 dienomis skirtingas miesto erdvės užpildys kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir daugybė kitų patyrimų, kuriuose kiekvienas kurs savo šventės istoriją. Tuo tarpu rugpjūčio 28 dieną Utenos miesto šventėje lankytojų lauks išskirtinė BioVela festivalio erdvė, kurioje kiekvienas galės tapti istorijos dalimi. Nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos pasiruoškite dienai kupinų gerų emocijų, juoko ir gardžių dešrainių.
4: Tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pliedukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir BioVela. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai pakcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ne, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas, tai tu gali tapti to dalimi, tai BioVela tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms, Utenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Truputį išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja.
5: Bus, aišku, visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos Bevela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. Taip.
3: Utenos radijas sakė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Viršelienė. Ant kėdžių grįžta šių metų rugpjūčio 27 dieną, 20 valandą, Utenos miesto sode ant kėdžių sėda ypatingas svečias, muzikos kūrėjas ir atlikėjas Šarukas Joneikis. Pokalbį ves uteniškiams jau pažįstamas Dovydas Giruckas. O pokalbio pabaigoje Šaruko Joneikio ir jaunimo grupės skers gatvių vėjas pasirodymas. Renginys Utenos miesto šventės jaunimo vakaro ir projekto ant kėdžių naujos bangos dalis. Renginys nemokamas. Nuo rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šiuo metu festivalis skirtas iškiliai progai. Panevėžio vyskupijos šimtmečiui bus pagerbti iškilūs dvasininkai, paminėti šventovių jubiliejai. Laukia 11 įsimintinų koncertų, susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalių globėjai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukienas. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Prognozė Utenos radijo bangomis. Šiandien daug kur palies vyraus trumpi lietus. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 19 iki 24 laipsnio šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros dienos. Būkime sveiki.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
6: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
6: Reklama.
7: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Stipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Utenos kolegija studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.
10: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne pakarė.

0: bet nuo batų pavargtų. Aš širdyje myliu savo dienos radiją.
1: 103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Pagaliau atėjo senai laukta vasara. Šiandien klausotės laidos pavadinimu Lūžis. Šiandienos pašnekovė yra Morta Miglinaitė, kitaip dar žinoma kaip mergytė Morta. Tai labas, Morta, ir kaip tu jauties tokį gražų vasaros vakarą?
1: Labas, labai gerai jaučiuosi, pagaliau šilta, pagaliau šviesu, didelę dienos dalį.
0: Tikrai. Pagaliau tą vasarą atėjo tokia laukta, nu nors man tai tikrai. Ką tik klausėtės klausytojai Mortos per interliudą, tai kaip ir intro jos EP pavadinimu Bailė. Ir mano pirmas va toks ir būtų klausimas, kokią tu norėjai perteikti žinutę ir tą tokią nuotaiką klausytojui.
1: Tai visas EP gimė iš tokių prisiminimų, kaip ir interliudą girdisi, tenai yra mano asmeniniai garso įrašai kažkokie panaudoti. Ir prie tų prisiminimų vis kažkaip grįždavau, juose daug tokio ilgesio, klausimų, jausmų, kurių gal, nežinau, nemokėjau paleisti ilgai. Tai, nežinau, manau, kad gal, kad klausytojams išsinešti, kad ir visokie tokie išgyvenimai ar skausmingi kažkaip gali virsti kažką gražaus.
0: Man asmeniškai, kai perklausiau to interliudo, tiesiog ta tokia šiluma ir tas toks nostalgiškumas biški, bet apie tavo dar EP Bailė pavadinimo biški dar toliau pakalbėsim apie tai, bet gal dabar ir galėtum truputį ir prisistatyti.

0: vos 15, kažkaip tam laikotarpį labiau. Tada daug laiko vieną leidau vasarą. Ir buvau šiaip Austrijoje. Ir tada mėnesį beveik viena visai. Ir ten turėjau pieną. Ir tada vat, pradėjau kažkaip kurti visus tuos jausmus, ką aš ten jaučiaus, nelabai ko kalbėjaus. Tai tada ir kažkaip pradėjo kurtis muzika.
1: O tada panašiu laikotarpiu ir supratai, kad noriu vat, sieti savo gyvenimą su muzika, kurti.
0: Šitą tai jau anksčiau supratau, kažkoks yra didingas jausmas mano vidu jau ilgai, aš net negaliu kartais jo atrodo paaiškinti, kur tiesiog nužinau, kad man reikia būti muzikoj. O kurti irgi labai turėjau didelį norą, bet man tiesiog nepavykdavo. Tai kai pagaliau pavyko, tai nu, dabar aš net neįsivaizduoju kito kažkokio savo gyvenimo varianto be kūrybos.
1: Tu šiaip čia kuri viena, ane? Ar turi kokią tokią grupę ir su ją kuri?
0: Aš kuriu viena, tik tai turiu draugą, prodiuserį, Benas Kukenys, kitaip žinomas kaip Benny. Tai su juo šlifuojam tas dainas, keičiam melodijas, kartais kokį tais žodį pakeičiam, bet tą pagrindą aš pati parašau dažniausiai kambarį su gitara ir tada jau mes keliam tą dainą į kitą lygį su Beno pagalba.
1: Su juo esi, man atrodo, padarius keletą dainų, jeigu neklysta. Tai ar nusimato ateity dar kažkokių tokių panašių kolebų ir su kuo gal norėtum net padaryti?
0: Jo, su Benu turim išleidę mokykloje dar, kai mokėmės vieną dainą. Ir vat visai čia neseniai, prieš kiek čia, birželio pirmą, tai prieš porą dienų išėjo mūsų dar vienas kolebas Beno naujam albume. Tai manau, kad tikrai ir su juo dar turėsim ateity kolebų. Ir aš labai svajoju su kitais atlikėjais. Jų turiu daug nuostabių draugų, kurie kuria. O mano didžiausia svajonė būtų su Donatu Montvidu padaryti kolabą. Kažką panašaus į mano vasarą.
1: Niekada negali žinot, gal ir padarysi. Gyvenimas taip, yra nenuspėjimas kartais. O šiaip esi pastebėjus, kada va, tau sekasi rašyti tas va, dainas lengviausiai, ar kai esi gal įskaudinta, ar kai esi vat linksma. Vis tiek manau, kad daugiausia turėtų gautis, kai esi kupinas tų jausmų.
0: Jo, nu man kažkaip dar sunkiai pavyksta parašyti tas linksmas dainas. Man dažnai močiutė sako, kad kodėl tavo dainos tokios liūdnos, sukur kažką linksmo. Bet jo, aš dažniausiai kuriu, kai, nu, kai kažkas labai neseniai, pavyzdžiui, nutiko ir toks, vat, kaip tu sakai, kupinas jausmų esi, kur tiesiog ta tavo taurė pilna ir jau tiesiog bėga pro kraštus, tai tada lengvai tas dainas, gal lengviau jos man pasirašo, aš tiesiog dažniausiai kuriu naktį vakare vėlai, tai būna, kad vat, išsilieja tiesiog, atsisėdi ir išsilieja ta daina. Tai ir dažniausiai būna labiau iš tų liūdnų, skausmingų patirčių, negu kad, bet tikiuosi kažkada parašyti ir linksmą dainą, nebūtinai iš skambesio prasmės, bet gal iš žodžių.
1: Sakei, kad kolebų norėtum padaryti su Donatu Montvidu, tai dabar mano kitas klausimas būtų, ar yra koks atlikėjas, kuris vat būtent įtakoja tavo kūrybą?
0: Manau, įtakoja muziką, kurios klausausi, knygos net, kurias skaitau, net filmai, žmonės, su kuriais bendrauju, o iš atlikėjų tai daug, o šiaip aš klausaus, labai labai stengiuosi įvairiai klausytis muziką, mėgstu labai albumus, tai gal labai mane įkvėpė turbūt tokia atlikėja Lizzie McAlpine, nežinau, ar tiesiog išsisakau jos pavardę, yra Adrian Lenker ir jos grupė Big Thief taip pat, Phoebe Bridget ir visi šitie. Tokie vis dėl to liūdnesni irgi, liūdnesnė pusė jų muzika. O Lietuvoje tai labai mėgstu abudu grupę. Kamanių Šilelį, Gabrielę Vilkickytę. Nu jo, jaučiu. Šitie pagrindė tokie.
1: O esi pagalvojus, jeigu ne muzika, ką veiktum gyvenime?
0: Ne, nesu. Neįsivaizduoju, ką veikiau. Neturiu jokio kito plano, tai tikiuosi, kad šitas planas pasiseks, nes jeigu ne, nežinau, ką reikės galvoti kitą.
1: Esi baigęs konservatoriją, tai kaip manai, ar būtum tapus muzikantė, jei nebūtum ėjusi į ją?
0: Manau, kad būčiau, bet nežinau, ar su tokiu mindsetu kaip šiandien, su tokiu požiūriu muziką kaip šiandien. Kažkaip aš nežinau, turėjau mokytą konservatorijoje, kuri mane labai

0: Tai užaugino kaip, nu, man tokia mamos vaidmuo, kad būna žmonės, su kuriais susipažįsti, kurie labai žymę palieka tavį. Tai vat, man buvo mano mokytoja ir šiaip žmonės, su kuriais ten susipažinau, tas pats Benas, ten su juo susipažinom ir šiaip daug mano kitų draugų, kurie mane labai įkvepia, moko. Ir šiaip tas pradėjo labiau domėtis muzika, ne šiaip, kad klausytis, bet domėtis istoriją, domėtis atlikėjų, žiūrėti interviu, pasižiūrėti, kaip jie kuria ir įsigilint labiau gal.
1: Sakei, kad tavo požiūris į muziką būtų kitoks, tai koks būtų tas vat požiūris?
0: Nu, aš čia tik spėju, negaliu pasakyti, būtų jis kitoks, bet aš esu iš tokio mažo miestelio, Kybartų, tai nežinau, ar kurčiau gal, arba gal ne taip kaip dabar, kad kuriu, bijau, kad man muzika būtų buvus tokia, nenoriu nieko žeist, bet nenorėčiau būti tokia vestuvų muzikantė vadinama gal, o turbūt manau, kad gali būt, kad taip būtų buvę. Nežinau, čia tinkamai, jeigu gal čia kažką įžeist.
1: Įpusėjom į laidą ir dabar kia daina iš tavo atsukurtų gal tau suteikia tą tokį didžiausią malonumą?
0: Iš būtent šio EP, tai man gal artimiausia tokia, tai būtų Nustoji kalbėti, kas turbūt bus nepopuliari nuomonė, bet nežinau, man tas visas toks tikrumas toj dainoj, tie garsai tokie palikti, nederinta gitarą, tam paliktas yra pats pirmas tos dainos įrašas iš vis mano tas telefoninis voice memo. Tai man jinai kažkokia tokia tikra, tokia, nežinau, trapi visa, kad man jie turbūt labiausiai ir kažkaip įstringa.
1: Gerai, ja. Taigi ir pasiklausykime dainą pavadinimu Nustoji kalbėti.

0: Taigi, ką tik klausėtės dainos pavadinimu Nustoji kalbėti ir šiaip tu savo dainas esi parodžius publikai, atlikus gyvaijas, ar dar nebuvo tokios galimybės?
1: Buvo prieš kiek čia laiko, mėnesį, gal daugiau, turėjau koncertą estradoje Vilniuje. Tai ten su grupe grojom albumo dainas, daug naujų dainų ir nu, buvo labai labai smagi patirtis.
0: Ar išgirsime tas naujas dainas tuoj, ar įrašymo procese jos jau yra?
1: Nu jo, tokiam gvildenimo dar ieškojimo, kaip jos čia geriau man skambėtų procese, tai tikrai išgirsit, nebejoju.
0: Gerai, dabar tas momentas, kai norėčiau grįžti ir pakalbėti biškį apie tavo tą EP pavadinimu Bailė. Taigi, iš viso, kaip vat, sugalvoji parašyti apie tą bailumą, nes yra keletą dainų, kur labai ir atsiskleidžia vat, tas, kaip sakau, bailumas.
1: Tai aš, kai rašiau dainas, tai negalvojau, kad aš rašau apie baimę, arba negalvojau, kad vadinsis albumas Bailė, čia buvo labai paskutinės sekundės, toks kažkoks šovė į galvą, kaip nežinau visą tą pavadint. Tai paskui, kai klausiausi tų vat, visų dainų traukinyje važiuojant, kai jau man norėjos to pavadinimo kažkokio prasmingesnio, tai supratau, kad labai daug dainų sieja baimį, kad labai daug šneku apie būtent tą, ten dainuoju, kokie būtume, jei mažiau bijotume, ar tau baisu ir visus tos. Tai Tai va, tai kažkaip negalvojau gal, kad rašau apie baimę, bet galų gale susisiejo viskas, dėl to pavadinau albumą Bailė.
0: Tai žinutė pagrindinė būtų iš tavo EP, kad kaip ir nebijoti žengti tų vat žingsnių, nebijoti vat to gyvenimo, ar aš klystu?
1: Nu jo, gal ir taip galima sudėlioti, aš manau, kad tas visas albumas yra apie drąsą baimėje būti gal labiau negu kad apie baimę bijau ir nieko dėl to nedarau. Tai kažkaip kviečiu visus drįsti, net ir bijot tiesiog leisti savo.
0: Kai vat įrašinėjai šitą EP, ar buvo kažkoks toks įsimintiniausias gal įvykis, ar tai buvo iššūkis, kurį turėjai įveikti, ar tai tiesiog juokingas koks momentas? Kas tau labiausiai įsiminė?
1: Įrašinėjom, tai turbūt tiesiog laikas studijoje su Benu, mes labai geri draugai, tai mes labai daug ir juokdomis ir eidavom pasivaikščioti, jeigu mūsų užpinsta, tai labai smagus šiai procesas buvo, dėl nu, nieko ten labai nepergyvenau. Buvo sunkiau parašyti, gal pabaigt dainą Atimk, labai užstrigom tiesiog, nes aš labai turėjau aiškią viziją, kaip noriu, kad jis skambėtų, bet kažkaip man ten tai žodžių per daug buvo priedainyje, tai melodija ten nekokia, bet labai džiaugiuosi, kad mums pavyko ją padaryti taip, kaip jinai skamba. Šiandien labai didžiuojus tuo, man irgi labai labai mylima daina, o labiausiai įsiminęs šiaip per visą tą vat, kūrybos procesą, nes mes kūrim ne tik vat, muziką, bet ir vizualų tą albumą, tai turim vizualus kiekvienai dainai ir klipą muzikinį. Tai kai filmavom įpročio klipą, tai aš susisodinau draugus į mašiną ir važiavom pas mano močiutę į kaimą, į Vištyčio kaimą ir ten filmavom klipą ir tada grįžom pas močiutę ir ten buvo nuklotas maisto stalas visas su šventiniu servizu ir mes ten visi sėdėjom ir valgėm ir filmavom mano pirmąjį klipą pačiai pirmai dainai, tai labai kažkaip buvo miela ir smagu prisiminti.
0: Kai pamačiau, kad yra vizualai šitie ir kai aš juos peržiūrėjau, aš labai nustebau, nes dauguma atlikėjų, jie įrašo tas dainas ir tokie, kur greičiau įrašyti ir paleisti Spotify'ų ir jie dažniausiai net nepagalvoja apie tuos vizualus ir eiktų savo, kai aš pamačiau, kad ten yra vizualai, vau, man kažkas buvo. Tai aš kaip tik ir kviečiu klausytojus pasižiūrėti tos vizualus, nes nepasigailėsi, taip pat kaip ir paklausyti Mortos dainų. Ir dabar jau, kadangi laida artėja į pabaigą, gal tu turėtum kokį palinkėjimą sau, ateičiai ar klausytojams?
1: Dar noriu paminėti vizualus ir klipą filmavo Dovydas Bučas, labai mylimas operatorius, ar kaip jį čia pavadinti. O palinkėjimas sau, geras palinkėjimas sau. Nu, turbūt išlikt sau atvira tikra, kažkaip nepamest to savitumo, kažkokio unikalumo, asmenybės, nesimažint prieš nieką, o klausytojams klausytis geros muzikos, kuri jūs įkvėpia patiems kurt, linkiu, kad nebūtinai muzika, bet šiaip manau, kad gyvenimas tam duotas, kad kurtume. Tai va.
0: Ačiū tau, Morta, kad sutikai būti mano laidos pašnekove. Ir šiandien, klausytojai, aš jums norėčiau palinkėti tos šilumos, ramybės, kad grįžę namo galėtumėt atsipalaiduoti. Ir su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis, su jos vedėja Augustė. Ir šiandienos pašnekovė Morta, pasiklausykime dar vienos jos dainos pavadinimu Įprotis. Iki kitų kartų.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų. GN, liūdniausia vasara.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Mir ir Bielskis radau save.

bet dar laikai, sakėj, mes eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tu laimę suteikia, kas ar pati nežinai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Mano top 40. Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformą.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40. Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Ще у 90 радіо.
1: Свечуосе посьюз. Досняусе ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Tu man seniai sakei, ne kryžim, Paryžius, tai lieka tiems, kurie niekad nesiryžo. Prie Kilimandžaro, kelti pul pul pul pul taurę šampano, yeah yeah, be plano.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimies, ka es mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

vaikšto mano takais, tu man aš tau.